0: za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti. Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
0: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smije osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz. Subota je 23. svibnja. Evo emisije Evo ruke Splite. S vama je DJ Wolfman i Sandro Bilandžić za tonskim pultom. Kad kaže coce priko Mosora, pomislim na Konjsko, pa dalje, pa sve do Matini Hutora. A on kad kaže Biokovo, onda isto kada vidim Dunda u Grabovcu kako mete ovaj šušanj i priprema turističku sezonu. Mi idemo lagano sa programom, idemo Baby, I'm Gonna Leave You, Led Zeppelin.

0: Delbert McClinton и All Night Long. Да, All Night, All Day and All Night Long. Rekli bi naši maturanti koji su jučer proslavili oproštaj školski klupa. Bilo je, koliko ja vidim, bilo je jako veselo, šareno, onako mladalački kako to i treba izgledati. Želimo im puno sreće u daljem životu, razvoju, putu i tako dalje. Završila nogometno prvenstvo, također gledali smo jučer na Poljudu Golijadu, Hajduk, Vukovar 6-3, utakmica bez važnosti, puno golova i tako. Poslije toga smo pogledali kako je Split izgubio od Cibone prvu polufinalnu utakmicu prvenstva. Bilo je tijesno, ali eto, na kraju su izgubili prvu, a igra se Jelisandu 3 dobivene, pa imaš fore za proći dalje. Idemo se vratiti malo u okrilje majke Dalmacije. Idemo prvo sa Domu Kadisa, pa onda do Bijočine.
1: Hello, dear friends from Split. I'm Mukadis, the local guide. We are standing in Samarkand and we are taking the tourists from Horvatia. Hajduk Šibenik.

ja sam pustio i Fretless Bass zaključak, ipak je to dio ove kompozicije. Kompozicija se zove Jutarnja prka, Zdenka Kovačiček, dobra naša Zdenka, koja je, ono, negdje na hoda između bluza, džeza i roka, mada je najviše definirala zadnjih godina taj musical Janis, Jenny Joplin, pogađate, koju ona interpretirala sjajno, još uvijek interpretira. I tako da je Zdenka Kovačiček baš ono jedna poslastica poslušati tu pjevačicu. A, dajmo, šta imamo? Imamo 21 stupanj Celzijusa u zraku za ovu 6,5 uri. Znači danas će isto 30-ača. Mada se vidi neka vjetar će puhati, ali to ćemo poslije sa sinoptičarima raščistiti o vremenu. Bilo je znači jučer dosta tih sportskih događanja. Mi tih sportskih događanja u biti, evo sad nas čeka i finale Lige prvaka, pa nas čeka Euro za mlade, ali svi željno iščekujemo i taj mundijal. Svaku 4 godine jučer sam sa nekim prijateljima bio u društvu, pa smo zbrajali, pa ono, ne možemo se sjetiti gdje je koje godine je bilo u Brazilu, koje je u Južnoj Africi, a bolje se sjećam onih da je 78. bilo u Argentini i da je Mario Kempes briljira, ne znam, to tako valjda dođe s godinama. Ok, ajmo mi nastaviti dalje s programom. Od tih nekih servisnih informacija, jedino za sad ta temperatura koja je jako ugodna, a drugo više manje sve štima, pa idemo nastaviti sa Temptations i Hurry Tomorrow.

Evo idemo malo popričati, ustupiti, pročitat ću nešto iz što danosi današnja Slobodna Dalmacija. Jučer poslije podne na splitskom pazaru održao se festival održivosti. Okupio udruge, volontere i građane, promovirajući održivi razvoj, volontiranje i aktivno građanstvo. Festival je organizirala koordinacija udruga Mi Splita, udruga Most, udruga Sunce, udruga Srce i Skac, a u sklopu nacionalne kampanje Hrvatska volontira, te povodom Međunarodne godine volontera za održivi razvoj. Bilo je jako lijepo, bio je tu i Tomislav Primorac, naš stand-uper iz splitske scene, koji je najviše kao animirao i radio intervjue, radio i tako to. A cilj događanja bio je približiti građanima teme održivog razvoja na praktičan, pristupačan i interaktivan način, te pokazati kako održivost nije vezana isključivo uz ekologiju, već i uz zdravlje, međusobnu podršku, obrazovanje, volontiranje i kvalitetu života u zajednici. Eto, tako da znate da je to, vi koji ste išli put grada, put rive i svega, na pazaru je bio festival održivosti. A mi idemo s programom dalje, idemo mi čuti kako nam ban prikazuje onomatopejski događaj, znate ono, kada sunce pada lagano u more, kad se spajaju dva beskraja, kao ono u matematici, a ne dvije paralelne linije, pa se dodiruju u beskonačnosti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
4: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Oglasi. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
6: Ključ ekspert.
7: Kralja Zvonimira 103 Split.
6: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobrom jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj, dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnji na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: Ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševiće kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koji vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svjetionik koja će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
16: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
17: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
3: Jutarnja kronika. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
20: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
19: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
21: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
19: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčenko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladosti Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
22: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u 4. minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti, kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
19: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
18: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. I jutros na vrijeme utječe greben anticiklonić je središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene naoblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i solujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu naoblaku. Umjeren, mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najranu će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima, uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Oglasi.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.

0: Vidović Physio Medical. 35 godina iskustva, garancija rezultata, otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice, križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
1: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriatickets.com.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: comentira DJ Wolfman.
1: Moram komentirati Stjepana Đimija Stanića, pa to je fantastično. 97 godina je napunio. Recimo, prošle godine imao je 96, je napunio tvornicu kulture. Znači, još uvijek nastupa, još uvijek vozi auto, još uvijek vozi biciklu, vitalan. Prije jedno 5 godina sam ga gledao kad je u Berislavićevoj, u Hrvatskom društvu skladatelja, radio parti za svoje umirovljenike, kolege. Pa koji je to showman, koji je to zafrkant. Fantastična životna energija. S njegovom pjesmom Autobus Kalipso uz kubizmo smo zaključili ovaj blok jazz kompozicija gdje smo slušali i Billie Holiday, i Ella Fitzgerald, i Louis Armstronga, ali i naše dragu Diklića, Zvonka Špišića i Jimmya. Pa šta da kažem, jazz je, znači postoji nešto što se zove Jazz Foundation of America. Jazz je američki proizvod, jako dobar izvozni proizvod, je, to je jedina službeno priznata svjetska glazba. Znači, razgranata je svuda, a Foundation je nastao u biti na ideje Dizzy Gillespie, koji je preminuo negdje, kad je on preminuo 1989. pa je poželio da niti jedan jazz muzičar više ne ostane bez medicinske pomoći i dao je prvu kintu. Temelj je uvijek ta prva kinta, onda se ljudi okupe oko ideje, na kraju to izraslo u jedan respektabilni foundation. Ali da, nazad u Dalmaciju, ja se sjećam kad sam silazio prvi put u Šibenski zaton, gore od hangara, pa prolazio kraj pizzerije koja se zvala Pilin Jaz. Kontam, to je ono, ona baza naša da imaju u mom selu dva na F, Vrane i Pilip, pa da je to možda neki Pile, Pilin, Jaz, neki Jaz, Jarak, šta ja znam. U biti je to bilo Pilam Jazz. Zato mi idemo malo natrag u Dalmaciju. Petru.

0: Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka dežurni sinoptičar Pave Pilić. Pave, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Jeste i čuli ovu Petronjelu? Ona njega nije volila ni upola kao u nju. Loša je matematika. U biti njegova je matematika loša.
1: Je, je.
2: Amo mi vidjeti kako nas vrijeme čeka.
1: U većem dijelu Dalmacije pretežno sunčano uz umjerenu buru na moru i tramontanu. Najniža temperatura na Marijanu bila je 20 stupnjeva i ovo je prva topla noć ove godine. A u 7 sati izmjerili smo u Kninu i Palagruži 19, Lastovo, Makarska, Šibenik i Velirad 20, Zadar i Zemunik 22, Čilipih, Hvar, Ploče, Split i Kaštela 23, te Dubrovnik u 7 sati najtopliji grad na Sredozemlju s 24 stupnja. Sa srednjom temperaturom 17,9 Svibanje i dalje, zahvaljujući hladnijem početku, hladniji od prosjeka koji iznosi 19,2, ali ispred nas su vrući dani, tako da će mjesec vjerojatno ispasti potpuno normalan. Ukupno je ovog mjeseca palo 55 litara kiše, prosjek je 57,5. Pod utjecaj smo velike anticiklone koja je već pokrila većinu kontinenta. Ona će posebno zapadu Europe donijeti prvi val prave vrućine. U novom tjednu unutrašnju Španjolske ide do 40 stupnjeva, a čak bi London u ponedjeljak mogao mjeriti 33. Mi ćemo od svega toga izvući normalno ljeto s temperaturama uglavnom 28 do 32. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolazno i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhaće umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 19 do 22, u Zagori od 15 do 18, a najviša od 28 do 31 stupanj. Početak novog tjedna, a vjerojatno i dosta duže, očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme. U noćnim satima umjerena bura, danju na moru pojačan sjeverozapadnjak. Noći sve toplije, na moru uglavnom 21 do 23 stupnja, a dnevne temperature između 28 i 32 stupnja. Dakle, to je to, stiglo je pravo ljeto.
0: Da, da. Znate šta, reću vam, evo danas sam prvi put u studiju upalio klimu, je čisto nakon ulaza tempera. Točno se ičer osjetilo vari da to dolazi. Ali okej, šta ste rekli, prosjek je čudan, na kreće mjesec jer je bilo u početku onako ladnije.
1: Ispas normalno, da.
0: Tako i sa prosječnim plaćama, znate, ono kada ona jedna menadžerska digne prosjek ovima tisućama ispod. Ali eto, matematika je takva ponekad čudna znanost. Pave, hvala vam lipa i pozdravljam vas.
1: Hvala vam.
0: A mi, dragi slušatelji, nastavljamo sa Dalmacijom.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić i istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje su nakon nadzora ministarstva ispada jedine krive za ubojstvo Luke Milovca.
2: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Drnišku tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najteže zločine uvela kazna doživotnog zatvora.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: Ministar rada Alen Ružić najavio je izmjene zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao, te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starogodišnjeg odbora za dodatnih 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do 30. lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati: Imotski, Knin, Palagruža 20, Zadar 22, Komiža i Split 23, Ploče 24. O vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolaznu i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Trantić Physio Medical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice. Križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098 896 409. E-mail trantić.fm@gmail.com.

Draga djeca, u današnjem dječjem kutku govorimo malo o školi, to jest o školi koja je jučer završila i school's out, rekao bi Alice Cooper. I održala se norijada, gledam to puno ovih portala, medija prenosi slike veselja. Ja ne znam li norijada, je li to, a imamo li mi koju vodi domaću besidu za tu norijadu, ali dok ne naučim koja je ta, zvači norijada, čisto radi mogućnosti sporazumijevanja. A ja ću vam pustiti upravo ovoga spomenutoga Alice Coopera, koji je prvi, ne znam da li je prvi, ali je glavni predstavnik jednog glazbenog pravca koji se zove shock rock. Znači, od svoga pristupa outfitom, ovim šminkom tom na licu, pa onda nekim ispadima na koncertima, oblačenjem, pa onda s tim šta je takav naletio na još pametnijeg Frank Zappu i potpisao sa njim ugovor s njegovom novo osnovanom diskografskom kućom za prva tri albuma. I najveći hit koji je iznjedrio je pjesma koju ćemo čut, a to je pjesma School's Out, koja je bila veliki hit, iako je bila osporavana i zabranjivana na velikom broju radio postaja. Nakon toga, da smirimo stvari, pustit ćemo jednu našu zadrugarsku iz Vlaka u snijegu, pa draga djeco, eto ga, dječji kutak je vaš.

0: kúva. Vierovali ili ne?
1: Mbaua kúva.
2: Evo nas u rubrici Mbaua kúva, ali ipak moram se osvrniti na ovu prethodu, na dječji kutak i na norijadu spomenuto. Šta ti je, kako se kaže, ko nema zeta, nema ni magareta. Tako ni ko nema vozitelj, koji nema pažljive slušatelje, nema ništa. A ja sam dok je trebalo emitiranje već sa tri strane dobio slobodni prevod ili točan prevod norijada. Znači, ali odabrat ću ovoga koji je najkraća, najdetaljnije. Znači, kaj si ponorel? Znači, jesi poludija? Znači, nora fora je luda baza. Jednom riječju, norijada bi se u nas trebala zvati ludara. Ludovanje ludara. Ludnica. Eto ga. Tako da znamo za ubuduće, pa ko želi može i dalje zvati norijada, a mi ćemo zvati ludara. To jest ja ću zvati. Idemo se vratiti nazad u rubriku Vjerovali ili ne. Hvala slušateljima što aktivno prate emisiju, što odmah sugeriraju, šalju svim mogućim kanalima sugestije i evo u ovom slučaju ispravku ili možda čak napomenu. Idemo u rubriku Vjerovali ili ne. Govorimo o grupi Vižbonesh i album Argus. Zašto govorimo o njemu? Zato što je vrlo to značajan album višeslojno. Ajmo krenuti redom. Znači, sad dok se Iron Maiden je odio u Splitu na probama za turneju, naleti mi od prije par godina možda intervju sa Steve Harrisom, vođom i basistom Iron Maidena, gdje on kaže da su i Maideni, i Judas Priest, i Thin Lizzy puno, puno u zvuku i u glazbi baštini ili upravo od Vižbonesha, koji su prvi počeli primjenjivati te gitare u intervalima, u tercama, kvintama, šta ja znam, malim kvartama, ovim, onim sekstama i tim svim, nazovimo to, matematičkim, a u ovom slučaju glazbenim intervalima. Ali sam album Argus ima omot koji je postao inspiracija, normalno na radiju smo pa ne mogu vam ja sliku prezentirati, ali ko zna bend, ko zna ploču, zna da je s leđa snimljen nekakav vojnik sa kopljem i taj šljem njegov je u biti bio inspiracija za lik Darth Vader iz Zvjezdanih staza, jel? A samoga toga vojnika glumi asistent snimatelja, što hoće reći da su i oni morali ono smanjeni budžeti, pa se nešto morali uvijek improvizirati, kemijati, što bi mi rekli. A kad je omot izašao, osobno je Jimmy Page, koji je tad bio tih godina najveća faca u svijetu popularne glazbe, nazvao autora, to jest Storma Thorgersona, da radi, da želi samo njega i nikog drugog da radi omot za Led Zeppelin album Houses of the Holy. Da ne bi više puno dužio, s album Argus poslušamo ćemo pjesmu The King Will Come, koja navješuje njihov kasniji odmak prema Christian Rocku. Vižbonesh, The King Will Come. Poslušajmo.

prije nego krenem prema dnevnik jedne ljubavi da se osvrnem na propust, rekao sam da su Wishbone-Ash inicirali lik Darth Vadera iz Zvjezdanih staza, ne iz Zvjezdanih staza, nego iz Ratova zvijezda, sorry. A mi idemo nazad prema dnevniku jedne ljubavi i osim što trebamo svi skupa pamtiti veličinu i značaj ovog albuma, mogu prvi put reći da će Josipa Lisac u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu nastupiti 9. listopada u sklopu Split Blues Festivala, o čemu ću govoriti narednih mjeseci. Idemo poslušati pjesmu Kao stranac.

Love Street, The Doors, i to je s albuma Waiting for the Sun i tu 68. Znači ono u topu hippie pokreta, govori u biti o mirnoj hippijerskoj svakodnevici u Laurel Canyon, Los Angeles, u biti ulica Rodale Trail gdje je Jim Morrison živio s Pamelom Kersom. A mi idemo sa anglosaksonske poezije na velikane hrvatske književnosti. Danas ću vam čitati Vesna Parun, Dom na cesti. Ležah u prašini kraj ceste, niti vidjeh njegovo lice, niti on vidje lice moje. Zvijezde sišle su i zrak bijaše plav. Niti vidjeh njegove ruke, niti on vidje ruke moje. Istok postade kao limun zelen, zbog ptice jedne otvorih oči. Tada doznah koga sam ljubila čitav život. Tada on dozna kome je ruke grlio uboge. I uze čovjek zavežljaj i krenu plaćući u svoj dom. A dom je njegova prašina na cesti kao i moj dom.

0: Radio Split. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Stipe, Stipe,
7: što ima novo o Hajduku?
6: Stipe, Stipe,
8: e, završilo je prvenstvo jučer na Poljudu. Ja sam mislio kad sam čuo rezultat da je neki vaterpolo rezultat, a ne, nego Hajduk Vukovar 6-3 na vraćalicu. Malo premota, pogleda. Dobro je ka, niko nije baš najsretniji sa ukupnim postignućem, ali ima puno mladih i dolaze još mlađi, tako da evo, dajmo im sa fore da se, kako bi rekao, poslože i da idemo u puno uspješniju sljedeću sezonu. A Vukmanovi insajderi, znači nije DJ Wolfman, je postao Vukman i on ima insajdere koji ga informiraju o svemu i taj tim ojača svakim danom. Znači, prošloj emisiji smo krenuli sa njim Fulham, West Ham, Nottingham, Tottenham, Edham. Edham Šljivo, zvani Šljiva Buzdovačić, a danas imamo još jednoga, a to je Ante Goreta Car, koji isto se uključio u ovu skupinu, koju od prije sašinjavaju i to već neki dobro znaju. Mladi Župić, Mladi Lovrić, SM Stipe, profesor Čikeš na desnoj strani, Pero Torcida, Šera i Škvera, kroz sredinu prodire Gogi Vodoprivreda, Pula Peristilski bar, Lanternista i kod Cro čeka svoju priliku sa klupe i na čelu svega dozdrc, u njedrima Nesto, Marin Čagalj. Znači i Ante Goreta Car je isto se priključio tome, pa idemo do vijesti poslušati jednu pjesmu iz operete Kraljica Lopte. Nastup našeg tima.
9: Hello, dear friends from Split. I'm Mukadis, the local guide. We are standing in Samarkand and we are taking the tourists from Hrvatska. Hajduk živi večno.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi. Jednom je od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena u rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traje. A eksplozija prijeti stanovnicima Južne Kalifornije. U okrugu Orange evakuirano je više od 40.000 ljudi zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme. Spremnik se pregrijava jer su se pokvarili sustavi hlađenja. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike, a opasna je ako se udahne. Vlasti čine sve kako bi se eksplozija izbjegla, no stanje ozbiljno, upozorili su vatrogasci. U Saboru je prisegnula novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera je vratiti povjerenje građana u pravosuđe. To, istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. A drnišku tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokrutnije zločine uvela kazna doživotnog zatvora.
2: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
0: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema koncert kod zagrebačkih fontana.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 21, Makarska 23, Komiža i Zadar 24, Ploče, Šibenik i Split najtopliji s 25 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolazno i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: nosi.
1: Trantić Physio Medical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice. Križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
2: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriaticket.com.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Da, și obicei, ne rugem pe vinograd, tot o milie na tema, mă, prietelea, četvrtașa, Tomića, pa onda svako malo istražujem i te rukopise i puštam u emisiji. A evo, pogledao sam na današnji dan, prije točno 55 godina dogodila se strašna tragedija, avionska nesreća, let iz Londona za Rijeku, to jest za otok Krk gdje se nalazi aerodrom, se zapalio pri slijetanju i poginilo je 75 putnika i 3 stjuardese, a jedan jedini je čovjek preživio, a među svim tim poginulima bio i naš veliki pjesnik Josip Pupačić, rodom iz Slimena, to jest ovdje kažu sa Slimena kraj Omiša, koji je, ono, More, svi znamo antologijsku pjesmu Dobro jutro more, ti se meni penješ, a znamo i Tri moja brata posvećena tragediji kad su tri njegova brata stradala od strujnog udara u hidroelektrani na rijeci Cetini, a eto i on u avionskoj nesreći, tako da za sljedeću subotu svakako ćemo iščitati neku njegovo poetsko djelo da još više obilježimo značaj koji on ostavio u našoj kulturi i u društvu. A mi nastavljamo dalje sa, u programu sa Radio Splita, emisija Evo ruke Splite i DJ Wolfman.

Da, doši će u snovima, kaže Rastublić. A ja sam evo nagazio na rezultate ankete koju su proveli da čitatelji odaberu koja je najbolja poruka na majicama koju su maturanti jučer na, kako smo rekli, nije narijada nego ludara, izvjesili i pobjedila je jednostavna poruka: nijedna nas formula naučila nije da se u zagrljaju najjača kemija krije. A mi idemo dalje u Radio Split.

Pa neću puno komentirati, ponovit ću da je vani 25 stupnjeva, Celzijus se bit će danas i 30-ača, ali to bolje vi koji ste vani čutite nego ja ovdje u lagano klimatiziranom studiju. A ja sam htio se spomenuti onoga da uvijek nešto fali, jel, uvijek nešto fali ili uvijek neko fali. Naletio sam neki dan na stare frendove iz studentskih dana, jedan potega iz

0: Μόνιμο να αριστάρι, ιδέου να ρμπε. Μόνιμο να αριστάρι, ιδέου να ρμπε. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili tri kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. Tri su litre iskapili, tri su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.
1: Nekima treba, kako smo ono rekli, 48 kanala, nekima 96, a Marijanu Banu jedan jedini kanal, daš mu gitaru, on kaže sve. I minut i 4 sekunde je sve stalo i reba i umorni mornari stari. A mi do vijesti idemo poslušati još jednoga naše gore lista. David Pajić, klavijaturista u bendu Toto i pjesma Hold the Line.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi. Jednom je od glavnih kineskih središta za iskopavanje ugljena u rudniku je u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traja, kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
2: Tukli su nas svaki dan. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Tjerali su nas da hodamo bosi.
0: Na platou ispred Splitsko HNK održava se dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekle učenice srednje klesarske škole iz Pučišća i srednje ekonomske škole iz Splita.
3: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa.
4: I čime ćeš se baviti? Evo, kako se vidiš u budućnosti?
3: Pa vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
5: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
0: A zbog čega mi ocili zdravstvena škola, profesorice Dejana Bokšić i Marinela Vuković.
6: Zanimanje za medicinsku sestru traži najviše empatije. Definitivno, unatoč tome što je deficitarno zanimanje postalo, još uvijek je to traženo zanimanje. Razlog za to i što traje naravno 5 godina. Zašto je to tako? Zbog toga što je to danas siguran posao. Koliko god su danas uvjeti takvi kako jesu što se financija tiče, opet se može nekako i dobro zaraditi u tom zanimanju i sa smjenama, ima mogućnost napredovanja, ima mogućnost daljnjeg školovanja.
7: MIOC je škola koja učenicima pruža jedno kompletno ne samo obrazovanje nego i odgoj, puno izvannastavnih aktivnosti i puno načina da se izgrađuju kao ljudi. Naši učenici najviše idu na fakultete tehničkog smjera, ali puno njih ide na medicinu, na farmaciju, i evo, neki čak idu i na fakultete umjetničkog smjera. Da. Ovdje se oni razvijaju na sve moguće načine i potiče ih se da, evo, postignu svoj puni potencijal.
0: Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i slično. Istodobno tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije 2 godine prosječni mjesečni račun iznosio je gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje, tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi ozbiljni toplinski val ove godine. Prema prognozi DHMZ-a temperature će početkom idućeg tjedna prelaziti 30 stupnjeva, a vrhunac vrućina očekuje se u utorak. Uz obalu će i noći biti vrlo tople, dok meteorolozi upozoravaju da bi ovo ljeto moglo biti toplije od prosjeka, uz češće i duže toplinske valove.
1: vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Knin i Makarska 24, Zadar 25, Komiža i Split 26, Ploče i Šibenik 27. O vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolaznu i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhaće umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojača na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
9: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: je poveri, stižu nam Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriaticket.com.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Trantić Fiziomedical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice. Križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Fiziomedical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098 896 409. E-mail trantić.fm@gmail.com.

A evo 10 godina punih danas je princ napustio, koji velikan, koliko lipe, dobre glazbe nam je ostavio. A evo i 9 godina danas je Chris Cornell, kojega smo čuli malo prije, i usudio se jednu takvu mega hitčinu kao što je Billie Jean promijeniti ono iz 4/4 u 6/8, ono udrit u temelje i iznijeti na svoj način tu amoreć himnu o podmetnutom očinstvu koje ide za stihovima. A mi idemo malo sa domaćim materijalima, idemo mi opet do hrvatskog pjesnika Jure Stubliša koji kaže: pjevajmo do zore.

Da, mora biti malo psihodelije za kraj, znači, ono, predstavnici južnjačkog tog roka The Allman Brothers Band i Weeping Post. Weeping Post, šta bi bilo kao stup za bičevanje, jer ona ga je izdala, ona ga je sa najboljim prijateljem, skupila mu je novce, auto, pije s najboljim prijateljem, on tuguje i osjeća se kao da je privezan za stup za bičevanje. Šta ti je u rock'n'rollu, mislim šta se događa u životu, svakakvih situacija, jel? A mi znamo za mnoge priče, za lovačke, krivolovačke, pa će i ribolovačke priče. Uvijek je najveća riba utekla, uvijek je najveći ulov isto uteka, ali to je tako, u ljudskoj prirodi voli se malo pohvaliti, a neko se voli pohvaliti sa ovim negativnim stvarima, kao što smo čuli malo prije Greg Allmana i njegov The Allman Brothers Band. Idemo se vratiti u nešto sjetnije raspoloženje, a zatim raspaliti. Tako da idemo opet Azra i Gospodar Samoće, a nakon toga Deep Purple i Burn.

A1 sa albuma Burn, istoimená pjesma Burn, to je Deep Purple i to Mark III postava. Znači, otišli su iz benda basista Roger Glover i pjevač Ian Gillan, a umjesto njih su došli Glenn Hughes na basu i nešto kasnije David Coverdale. Ostali su normalno Ian Paice na bubnjima, John Lord na klavijaturama i Richie Blackmore na gitari i stvorili ovo, ne znam koliko ste primetili, ima tu Baha, jer John Lord se volio poigravati sa obrascima klasike, uvaljivati ih u ovakvu jednu žestoku glazbenu matricu, nazovimo je. U biti, kažem, Glenn Hughes je prvi došao iz benda Trapezi, on je trebao biti i basista i solo vokal, i onda je nabasao do tad totalno nepoznati David Coverdale, zato imamo od tada pa do kraja Deep Purple imamo uvijek te lijepe dvoglase i slaganja i vrištanja. Ali zašto sam uopće potegao za ovu pjesmu? Zato što mi je naletila u jednoj, na društvenoj mreži, jedna grupa koja okuplja nekih nešto preko 35.000 Splićana, a zove se 80. u Splitu, je naš poznati glazbenik splitski Joško Bakić po onoj osnovnoj orijentaciji basista, ali on je multiinstrumentalista, on svira i klavijature i gitaru, odlično pjeva. On je prije par godina onako ispalio jedan tekst o splitskoj sceni kao nekako otprilike među mlađim Splićanima, misli na mlađe od njega. Postoji vjerovanje da je splitska rock scena nastala pojavom Daleke obale, Osmog putnika i Đavola sredina 80-ih, ja bih čak rekao 86-te su ti albumi izašli, prvi albumi i Đavola i Osmog putnika, ali on kaže, ali je Split bio glazbeno aktivan i puno, puno prije toga. I potakao je živu, vrlo živu raspravu, on je nabrojao ono što se on sjeća, Split Quintet, naveo ljude unutar div bendova koji se sjeća, pa onda Spektrum, pa Narodno blago, pa Garantni list, Hladna točka, Juice, A priori, Fiat Panis, Epicentar band, Joker, Duga, Deficit, Oaza, Rock Bube, Vukojarac, Jojo, otprilike ovako, Tužne uši, Hot Dog, Filea svog vremena,

0: nježnosti, Živi zid, Hangar, Jet Set, Treći svijet, i ograđuje se da je to samo dio onih koji su aktivno radili, nastupali, imali svoje autorske materijale, i onda su se javili ljudi sa svih strana, tako da je došlo do jedne inicijative za stvaranje ili nekakve kompilacije ili monografije o gradu Splitu, tako da ćemo vrlo skoro čitati i neku drugu verziju 80-ih u Splitu. A mi nastavljamo dalje. U biti, evo, dok ovo pričam, već mi reagiraju putem maila i putem javljaju se ljudi koji i ovdje, znači, doista velik broj ljudi se zaintrigira za ovu scenu i to su počeci, tu su svi ovi koji znamo slavne, kad su počinjali oni prvi materijali i tako nešto. Ali naša se emisija današnja bliži kraju i šta se kaže, ko nije dokumentirao, zato je važno snimiti, dokumentirati, pa makar se ne proda, ali bar imaš nekad poslije pokazati. Ovako ostaje sve prepričavanje, ja sam vidio ovako, najdoživio onako, ostaje samo sjećanja. Pa onda ću vam i pustiti pjesmu istog naziva, Parni valjak, samo sjećanja.
1: Ko se boji vuka još?

0: Eto, lagano Polanka i Smell Like Teen Spirit, a mi smo došli do trenutka da odjavimo ipak od ranih jutarnjih sati od 6. ure za tonskim pultom Sandro Bilandžić, vijesti uređivala čitala Carmen Shore, a glazbu odabrao, uredio je vodio vaš DJ Wolfman za kraj jingle i Kralj Škojića.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: А коли ти був везіва, ти малиша ліч, руки від торщину своєму страй, кака оно.
1: Jedanaest je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi. U rudniku u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traja. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganje bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada su privedeni vlasnici rudnika. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustroja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Na platou ispred splitskog HNK održava se dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici srednje klesarske škole iz Pučišća i ekonomske škole iz Splita.
4: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
5: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
1: A zbog čega mi ocili zdravstvena škola, profesorice Dejana Bokšić i Marinela Vuković.
6: Zanimanje za medicinsku sestru traži najviše empatije. Definitivno, unatoč tome što je deficitarno zanimanje postalo, još uvijek je to traženo zanimanje. Razlog za to, i što traje naravno 5 godina. Zašto je to tako? Zbog toga što je to danas siguran posao. Koliko god su danas uvjeti takvi kako jesu što se financija tiče, opet se može nekako i dobro zaraditi u tom zanimanju i sa smjenama, ima mogućnost napredovanja, ima mogućnost daljnjeg školovanja.
7: MIOC je škola koja učenicima pruža jedno kompletno ne samo obrazovanje nego i odgoj, puno izvan nastavnih aktivnosti i puno načina da se izgrađuju kao ljudi.
1: Hrvatska gubi sve više vode i po tome među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvještaj Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje. Istodobno vodu plaćamo sve više. Problem je i što su velike razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi ozbiljniji toplinski val ove godine. Prema prognozi DHMZ-a, temperature će početkom idućeg tjedna prelaziti 30 stupnjeva, a vrhunac se očekuje u utorak. Uz obalu će i noći biti vrlo tople. Meteorolozi upozoravaju da bi i ovo ljeto moglo biti toplije od prosjeka, uz češće i duže toplinske valove.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka Knin, Lastovo i Makarska 24, Zadar 25, Komiža i Split 26, najtopliji su Hvar, Ploče, Šibenik s 27 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolazno i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačan na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nakon teških radnih dana zaslužili ste razonodu.
1: Cijeli tjedan radim vrijedno, radim naporno. A kad dođe vikend ja se odmaram uz radio.
2: Split. Srdačan pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji. Dobrodošli u vikend program Radio Splita i ove subote. Što možete slušati? U prvom dijelu našeg zajedničkog druženja, razgovor naše Ive Ivković-Ivanišević s Ivanom Kovač. Nakon 12 sati jedna zanimljiva priča naše Suzane Jurković o vinima. Poslušajte, guštaćete. A izdvojili smo iz našeg programa, bolje kazano, s naše proslave, dakle proslave dana HRT-a 15. svibnja u dvorani Vatrosa Lisinskog, dva izvrsna glazbena nastupa kako bi vas posjetili ako slučajno niste slušali ili gledali taj prijenos. Zatim nakon 13 sati naš tradicionalni sport subotom, a poslije 14 sati govorni wellness s našom Lindom Bakotić, a ona je ugostila našeg kolegu s Hrvatske radiotelevizije, meteorologa Zorana Vakulu. Stvarno dosta zanimljivih tema, priloga i dobre glazbe kako biste i ovu subotu ostali s nama.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u Kini. Nesreća se dogodila na sjeveru zemlje u pokrajini Shanxi. U rudniku je trenutno, u trenutku eksplozije bilo 247 radnika. Akcija spašavanja traja. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Rekao je da će se tragedija istražiti i svi odgovorni biti kažnjeni. Za sada već su privedeni vlasnici rudnika. S palestinskim zastavama u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušavala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 tisuća uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula.
2: Tukli su nas svaki dan. Što god smo tražili, jedini odgovor bio je nasilje, klečanje, uskraćivanje vode, toaletnog papira i pristup najosnovnijim potrepštinama, plastični meci ili zalijevanje vodom. Bili smo izloženi kolektivnim mučenjima, satima smo morali klečati i slušati izraelsku himnu. Tjerali su nas da hodamo bosi.
1: U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
1: Na plato ispred splitskog HNK održava se dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole iz cijele županije uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici srednje ekonomske škole iz Splita i klesarske škole iz Pučišća.
4: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
5: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
1: A zbog čega mi ocili zdravstvena škola, profesorice Dana Bokšić i Marinela Vuković.
6: Zanimanje za medicinsku sestru traži najviše empatije. Definitivno, unatoč tome što je deficitarno zanimanje postalo, još uvijek je to traženo zanimanje. Razlog za to i što traje naravno 5 godina. Zašto je to tako? Zbog toga što je to danas siguran posao. Koliko god su danas uvjeti takvi kako jesu što se financija tiče, opet se može nekako i dobro zaraditi u tom zanimanju i sa smjenama, ima mogućnost napredovanja, ima mogućnost daljnjeg školovanja.
7: MIOC je škola koja učenicima pruža jedno kompletno ne samo obrazovanje nego i odgoj, puno izvannastavnih aktivnosti i puno načina da se izgrađuju kao ljudi.
1: Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvještaj Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje. Istodobno vodu plaćamo sve više. Problem je i što su velike razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugim tek 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi ozbiljniji toplinski val ove godine. Prema prognozi DHMZ-a, temperature će početkom idućeg tjedna prelaziti 30 stupnjeva, a vrhunac se očekuje u utorak. Uz obalu će i noći biti vrlo tople. Meteorolozi upozoravaju da bi ovo ljeto moglo biti toplije od prosjeka, uz češće i duže toplinske valove.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Palagruža 21, Zadar 23, Knin i Lastovo 25, Makarska 26, Komiža, Ploče, Split 27, najtopliji Šibenik s 28 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu, a poslije podne prolaznu i povećanu na oblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena, navečer jaka bura, a poslije podne umjeren do pojačana na otvorenom moru i jak sjeverozapadnja. Najviša temperatura od 27 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Vrijeme je za prilog naše Suzane Jurković o pravim, dobrim vinima. Guštajte.
1: Poštovani slušatelji, Kaštelanski zaljev oduvijek je bio amfiteatar vinove loze, razapet između dvije obale, one kopnene i one otočne, Čiovske. Dok danas te obale spajaju mostovi, stoljećima ih je spajala zajednička težnja za vrhunskom kapljicom. No, svaka je strana sačuvala svoje tajne i svoje autohtone sorte koje su danas predmet svjetskih genetičkih istraživanja. Od mitskih početaka Dobričića do zagonetnog podrijetla Plavca Malog, povijest naših vinograda ispisana je u genima loze. Danas s Duškom Gejićem, čuvarom kulturne baštine, ali i vinogradarom, razgovaramo i razotkrivamo te vinogradarske zagonetke. Istražujemo stare sorte poput Mladinke i Durdinice, te tražimo odgovor na pitanje zašto se jedna od najvažnijih loza našega otočja, Čihovka, ne naziva po Čiovu, već nosi ime koje krije dublju priču o svom ishodištu. Gospodine Gejiću, dobrodošli.
2: I bolje vas našli.
1: Često ističete specifičnosti vinogradarstva na kopnenoj strani zaljeva i onoj na otoku Čiova. Posebno je intrigantna priča o Dobričiću. Iako je on vladar čiovskih vinograda, zašto se on prestao nazivati Čihovac? Gdje vi kao netko ko se bavi povješću sorti vina vidite njegovo pravo ishodište i kako je on uopće postao simbol, mogli bi reći, Čiova?
2: Rekao bih da je tek u novije vrijeme, ako ćemo govoriti o vremenu poslije Drugog svjetskog rata, Čiovac prestao biti Čiovac, odnosno stručno Čihovac. Naime, u svim mjestima Srednje Dalmacije i po otocima i na kopnu, on se bio raširio kao jedna specifična sorta koja je imala u vinogradima svoju ulogu, svoj zadatak i u vinu i u Šolti, koja ga je također nekad zvala Čihovac, ali ga zove i Dobričić, ostao je samo sa sinonimom Dobričić. Dogodilo se to davno, krajem 19. stoljeća, početkom 20. kad je filoksera poharala dalmatinske vinograde, ne samo dalmatinske,

0: nego europske, ali došla je i u Dalmaciju. Šolta je bila jedna oaza koju je na neki način Filoksera preskočila. Zaobišla je. Tada su nestali vinogradi i u Dalmaciji svih vrsta loza, dakako. A Šolta je bila zaštićena time što je vrsta njena tla pjeskovita, a Filoksera, koja je zapravo živi organizam, koja je organizam koji se kreće ispod zemlje i jede žile, zato je zovu žilogriz, naši ljudi sve zvali žilogriz, jeli, jede žile, teško se kretala kroz pjeskovito tlo Šolte. I zato je Šolta bila pošteđena, zato se na Šolti i održao Čiovac. Ne znam je li on pretežita sorta u Šolti, a na svim drugim lokalitetima gdje je nekad uzgajan, on je zajedno sa ostalim sortama dakako nestao. Kasnije, prilikom obnove vinograda, kad se počelo vinograde navrćati na divlju američku lozu, to su Brlandiera, Riparia, Monticula i Kober, više se Čiovca nije navrćalo. Šolta i dan danas ima jedna udruga na Šolti koja pokušava od Čiovca napraviti vino, a to mu je bila glavna mana radi čega on nije šire se sadio. Naime, njegova je osobina da mu je vino izrazito tamne boje, pa bismo mogli reći za njega ono što stručnjaci zovu bojadisarom. On je bojadisar, kao što je to u francuskoj gamay. On se zove gamay bojadiser, dakle on boja druga vina, daje tu jednu tamnu kao noć boju. S druge strane, vino mu je, pa čak i kad se minimalno drži pod dropom, kad je berba, jeli, pod masuljem, kad se drži i minimalno, šta u nas nije bio slučaj, naši težaci su držali pod masuljem, neki čak i po 20 dana, što je sa današnjeg aspekta katastrofalno za vino, jeli, ali čak i minimalno nakon 3-4 dana ako ga se drži pod masuljem, on otpusti ogromnu količinu tanina iz potkožice zrna i tako dobiveno vino je jako, jako neharmonično za pijenje. Volili su ga samo ljudi nestandardnog ukusa, jer ono što bi naši rekli, kupi usta, jeli, trpko je. Danas, da se vratim opet na Šoltane, jedna grupa entuzijasta pokušava, ja se usrdno nadam da će u tome uspjeti, napraviti vino od samoga Dobričića, jer uz ove osobine koje sam ja naveo, a koje su zapravo negativne njegove osobine, ima jednu veliku, veliku prednost, veliku pozitivnu osobinu, što ima jedan fenomenalan buke. Pa je tako on nezamjenjiv u vinogradima koji se sade na način kao što su sadili naši djedovi, koji su se sastojali od nekoliko sorti. Uvijek je tu bilo u vinogradima uz Babića, koje smo mi u Trogiru zvali Rogozišku, i koji je zapravo kad siđe u polje, kad siđe iz kamenjara u polje, više i nije onaj Babić kojega mi znamo da mu gradacija masta ide i do 24. To je jedna prosječna loza što se tiče gradacije, jeli, koja u polju urednim uzgojem, urednim gnjojenjem, njezna gradacija masta ne prelazi, može biti 18-18,5, ali daje veliku količinu po trsu i radi toga ga se sadilo. E, ali moralo je biti 20%, najmanje 20% Čiovca ili Dobričića, uz još neke sorte da ih sad ne spominjem, jeli, koji je onda tom vinu davao jedan specifičan buke, jednu aromu, jednu privlačnost u pijenju. Takav vinograd ja imam. Kad me ljudi pitaju od koje vino loze kod vas napravljeno, ja kažem, moje vino je cuvée in situ. Na licu mjesta, sadnjom različitih sorti, sam dobio taj cuvée. Tako da Dobričić po meni ima perspektivu ako budemo pametni i ako budemo zaista težili visoko kvalitetnom vinu i da ne bude vino od jedne sorte.
1: Danas je svjetski poznata činjenica da je plavac mali nastao spontanim križanjem kaštelanskog crljenka i dobričića. Kako se prema vašim spoznajama dogodio taj sudbonosni susret ovih dviju sorti upravo na našem području?
0: Spontano su se križali, jer križanje se zaista dogodilo, taj čin, taj ljubavni čin, dogodio se u Kaštelima, u Kaštelanskom polju, jer tog plavca nigdje drugdje nije bilo, on je došao na sva druga mjesta iz Kaštela. Seljak ga je prepoznao, taj trs, kao onaj koji daje vrhunsko vino, vrhunske kvalitete, koji nije podložan rehuljavosti za vrijeme sazrijevanja, koji nije tako zahtjevan što se tiče bolesti, a dao je vino koje je danas u svjetskim razmjerima zaista prihvaćeno i priznato. Zinfandel, odnosno crijena kaštelanski, za koji se kasnije u Americi, kako ga nazivaju, Zinfandelom, je li, dokazalo da to jeste kaštelanski crjenak, je s vremenom bio sve manje sađen, upravo zato što je plavac imao sve te dobre osobine, a crjenak je imao jednu manu da je sazrijevao u trećoj epohi sazrijevanja, ostale sorte, pa i čivovac u četvrtoj, dok bi ostale sorte stigle za berbu, ovaj već bio podložan napadu i ptica i tako dalje. Uz to je bio i nešto osjetljiviji na ove nove bolesti, pa su ga onda s vremenom ljudi prestali saditi. Plavac, nema se tu šta reći. To je dingač naš, to su svi mogući plavci koji se sad reklamiraju na Pelješcu, na Korčuli i tako dalje. To je vino u svakom pogledu vrhunskih kvaliteta i mi možemo na njega biti ponosni. Otekao je, da ponovim još jedan put, od dvaju trsa, dviju obala Kaštelanskog zaljeva, spontanim oprašivanjem, spontanim križanjem.
1: U vašoj knjizi opisujete sortu Mladinku. Kakva je to sorta? Zašto je ona, unatoč svojoj povijesnoj prisutnosti, danas gotovo potpuno iščezla iz naših čokota?
0: Mladinka je bijela loza, prekrasna. Sam grozd može ići na svaku izorbu, pa čak i stolnog grožđa. Dakle, to je kao slika, kao fotografija lijepog grozda. Svako zrno ima crnu točku na sebi. Dobro podnosi sušu, ima priličnu količinu kiselina, pa se može piti kao bevanda ljeti, ugodno je za pijenje kao bevanda. Gradacija mu je za bijelo vino također prilična, zna čak doseći do 18, ali 17 svakako gradi, i on je u Trogiru bio pretežita loza u nasadima bijele loze. Danas, ja ne znam zašto ga više ne sade, pomalo nestaje, ja ne znam ga se uopće igdje može u Trogiru naći. Ne znamo je točno porijeklo, ali znamo tko ga je donio. Donio ga je jedan čovjek koji je imenom bio Mladin. Jako napredan poljoprivrednik koji je doselio u Trogir. Iz Boraje, zato mu je nadimak bio Borajac. I sad on ga je sobom doveo kad je došao u Trogir. Valjda tada nije niko ni istraživao porijeklo loza. Stjepan Bulić ga nije obuhvatio u svojoj analizi dalmatinskog vinogradarstva i ampelografije. Ja sam ga spomenuo u svojoj knjizi kao primjer kako po nekoj osobi loza kao vrsta može na nekom teritoriju dobiti svoje ime. Mi zapravo ne znamo koja je to loza. Možda će istraživanje pokazati da je to loza koja je na nekim drugim mjestima pod nekim drugim imenom, jeli? Ali u Trogiru se ona zove Mladinka. Po Mladinu koji je donio u Trogir. Ima takvih primjera još. Sličnu sudbinu ima i Durdinica, loza koja je tako nazvana na Ploči, odnosno Malom Drveniku, gdje je isto samonikla. neka ptica je donila sime tu i nikla u vrtlu čovjeka kom je nadimak bio Durda. I nakon nekog vremena on je od njegova, koji je došao na rod, vidio je da je odličnih osobina, nije podložna bolesti, ne treba veliku zaštitu, vino joj je odlične kvalitete i po gradaciji, i po okusu i po svemu. I onda svake dolazio kod njega, uzima plenke i sadio je, tako da je na koncu od drvenčana, pločara koji su došli živjeti u Trogir, donesena i u Trogirsko polje i ostao je uvijek naziv Durdinica. I treći primjer, ako već govorimo o tome kako neka loza može dobiti naziv po osobi, je naš čiovski, o kome smo počeli ovu priču, Čiovac, Čihovac. Kad je moj otac sadio vinograd, onda mu je glavninu plenki tog Čihovca dao jedan kaštelan. Ali taj kaštelan njega nije zvao Čihovac, nego ga je zvao Ljubičinka. A zašto Ljubičinka? Ljubičinka zato, to mu je on i rekao, jer mu je plenke prilikom navrćanja tog vinograda dao čovjek iz Slatina kome je prezime Ljubica. Tako da je u Trogiru uz ostale nazive Dobričić, Šijaka, Okručanac, Kručalin, u Trogiru je ostalo ime i Ljubičinka, jel? Sve to što sam vam sada rekao možemo prenijeti i na ime Čiovca kod pitanja zašto se Čiovac na Šolti zove Dobričić. Evo, odgovor se krije u ova tri prethodna moja primjera. Najvjerovatnije, jer i na Šolti on ima naziv i Čihovac, jel? Najvjerovatnije je nekome Šoltaninu plemke za navrćanje ili dok su se sadile i tome direktno u zemlju reznice, jeli, dao neko iz susjednog otoka Šolti, a to je Čiovo. Na Čiovu u okruku imate oduvijek prezime Dobričić, a na Šolti ga nikad nije bilo. Najvjerovatnije je neki Dobričić iz okruka dao svome kolegi težaku reznice ili sadnice i on ga onda nazvao po njemu Dobričić.
1: I za sam kraj, recite nam kako se naziva panj loze u Trogiru.
0: Jedino Trogir u nas ima za panj loze dva imena. Jedno grčkog podrijetla, Trs, od grčkog Tirsos, jeli? Bakus ima Tirsos. I drugo, praslavenskog, hreb, praslavenski hreb, deblo, stablo, dub. S tim da se Trs rabi za panj žive loze, a reb za neživo deblo. Pa će Trogirani reći, jeman vinograd od Ijadu Trsi, ali donesi mi dva reba za nalozi oganj. I slavensko i grčko, 2000 godina.
1: Priča o Mladinki, Durdinici i Dobričiću nije samo priča o vinu, već o preživljavanju autohtonog identiteta u svijetu koji teži zaboravu. Dvije obale Kaštelanskog zaljeva i danas čuvaju kodove sorti koje su othranile generacije. Zahvaljujući radu gospodina Duška Gejića, ta plemenita loza ostaje upisana u memoriju grada kao putokaz za budućnost. Gospodine Gejiću, hvala vam na ovom iscrpnom razgovoru, a vama poštovani slušatelji, hvala na pozornosti.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: U petak 15. svibnja Hrvatska radiotelevizija obilježila je 100. rođendan Hrvatskog radija i 70. rođendan Hrvatske televizije. Tim povodom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je poseban program, a za našu emisiju izdvojili smo dva glazbena broja, kako mi to kažemo, odnosno izravna nastupa. Martin Kosovec i Marino Vrgoć, te zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, te zatim mladi natjecatelji iz Vojskica. Stvarno guštajte.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
2: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Prema medijskim izvješćima već su privedeni dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustroja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Na platou ispred splitskog HNK održava se dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici Srednje ekonomske škole iz Splita i Klesarske škole iz Pučišća.
4: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
5: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
0: Dan srednjih škola već godinama podržava javna ustanova Carnet koja održava i razvija digitalnu infrastrukturu za škole, fakultete i znanstvene institucije. Zamjenik ravnatelja Ivan Šabić.
6: Tu smo zapravo da pojasnimo učenicima sve oko sustava upisa u srednje škole i ono što možemo reći da ove godine nešto više od 38.000 učenika upisiva srednje škole. Ono što je ključno napomenuti je da učenici i njihovi roditelji pripaze na datume. 1. lipnja zapravo otvara se inicijalna prijava u nacionalni sustav upisa u srednje škole kako bi zapravo provjerili osobne podatke i ako se pojave neki problemi ili nepravilnosti da jave zapravo Carnetovu helpdesku.
0: Hrvatska gubi sve više vode i po tome među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvještaj Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje. Istodobno vodu plaćamo sve više, problem je i što su velike razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice, u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi toplinski val ove godine. Prema prognozi DHMZ-a temperature će početkom idućeg tjedna prelaziti 30 stupnjeva, a vrhunac se očekuje u utorak. Uz obalu će i noći biti vrlo tople. Meteorolozi upozoravaju da bi i ovo ljeto moglo biti toplije od prosjeka uz češće i duže toplinske valove.
1: vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 23, Hvar, Knin, Lastovo 25, Makarska 27, Komiža, Ploče i Split 28 i Šibenik 29. O vremenu sutra Pave Pilić.
7: Sutra pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 19 do 22, u Zagori od 15 do 18, a najviša od 28 do 31 stupanj. Početak novog tjedna, a vjerojatno i dosta duže, očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme. U noćnim satima umjerena bura, danju na moru pojačan sjeverozapadnjak. Noći sve toplije, na moru uglavnom 21 do 23 stupnja, a dnevne temperature između 28 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Rikije poveri stižu na Melodije Jadrana. 25. lipnja, Galerija Meštrović Split. Ulaznice u prodaji u sustavu adriaticket.com.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing radi.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Y'all ready for this? Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u sportske minute u programu Radio Splita. Posljednje je kolo HNL-a. Još jednu neuspješnu sezonu Hajduk je zaključio pobjedom nad Vukovarom 6-3. Počela je finalna serija futsal prvenstva. Košarkaši igraju utakmice polufinala do igravanja za prvaka. Pred vaterpolistima Jadrana je prva utakmica finala Eurokupa. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u olimpijskoj klasi Ilka 7. Pred tenisačima je Roland Garros. To su teme o kojima govorimo u današnjem izdanju Starta.
2: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
1: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u jedrenju u olimpijskoj klasi Ilka 7, otprije poznatoj kao laser. Hvaranin i član splitskog Mornara tako je dodao još jednu medalju u svoju trofejnu riznicu. Europsko prvenstvo održalo se u Kaštelanskom zaljevu, a kolega Srđan Fabijanac razgovarao je s brončanim Jurišićem te direktorom regate Armandom Zekanom.
3: Filip je moj Mornarevac, ja sam isto odrastao Mornara, jedne vrame klase, tako da mi je drago da je Filip osvojio treće mjesto. Normalno titul evropskog prvaka, olimpijskoj klasi Ilku 7, osvojio je opet naš Mornarevac Pavlos Konstantice s Cipranin. Tako da su u biti dvije medalje otišle u Mornara.
4: Da, jedan završni komentar, vas molim, puno jedriličara bilo, puno problema, prvi dan nije bilo vjetra pa je bio prejak, ali na kraju eto sve se dobro završilo.
3: A danas je isto krenila jaka bura, onda je kad je diglo sunce malo je bura pala, počela je vjetar je mijenjao smjer, tako da su jedriličari, pogotovo Ilka 7, su dosta čekali i na kraju su uspjeli odjedriti dvije regate, dok su cure bile malo bliže Marijanu. U Kaštelanskom zaljevu se jedrilo i cure i su odjedrile i sva tri plova danas.
4: Možemo vam zahvaliti na suradnji ovih dana. Organizacija, kažu svi, bila je odlična, a mi ćemo za kraj i čuti našeg brončanog Mornarevca Filipa Jurišića.
5: Početak je bio jako spor, u smislu planski i strateški imaš sve pod kontrolom, ali ne možeš to realizirati. 37. mjesto u kvalifikacijama i onda sam rekao nakon 3 dana ok, sad je krajnji moment, naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno do danas sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači, jer prošla godina nije bila najbolja, početak ove godine je bio jako obećavajuć, potvrda Palma jer najjače regate poslije svjetskog prvenstva, olimpijada i evropskih, potvrda da sam u samom vrhu i doma na domaćem terenu nije lako potvrditi to, međutim evo, opravda sam s ovom medaljom i to je to, idemo dalje sad, jako sam sretan.

0: Danas se igraju tri utakmice posljednjeg 36. kola HNL-a. Jedini upitnik je tko će završiti treći, Varaždin ili Rijeka. Varaždinci imaju bod više i na svom stadionu dočekuju Istru, dok će Rijeka na Rujevici biti domaćin Gorici. Te utakmice igraju se u 16 sati. Prvak Dinamo u 18.45 igra protiv Lokomotive. Hajduk je sezonu zaključio na drugom mjestu. Bijeli su se od sezone oprostili sinoć na Poljudu pobjedom protiv Vukovara od 6-3. Dva gola postigao je Mikele Šego, s kojim je razgovarao Marko Miličić.
1: Htjeli smo mi za sebe dobro odigrati, znali smo par dana prije da igra dosta mlada ekipa, tako da htjeli smo se svi pokazati. Ja bih se zahvalio treneru što mi je dao tu čast da vodim ekipu, tako da evo i hvala njemu, Bogu hvala na tome i to je to.
2: Vaša odlična partija, dva gola, jedna asistencija.
1: Bogu hvala, prvi dio je bio malo bolji, drugi smo malo pali generalno i svi, ali evo drago mi je ovako završiti sezonu.
2: 13 golova na kontu, jeste li vi zadovoljni osobno gledajući sezonu?
1: Pa nisam, mislim da sam mogao zabiti sigurno još koji, ima sam i par promaša, ali eto, očito je sve s razlogom i sigurno je da će to biti jedna lekcija za novu sezonu.
2: Jedna turbulentna, slobodno možemo reći, godina iza vas. Na početku niste bili u prvom planu, potom ste iskočili, bili napadač pa malo na krilu, ili tu svega i svačega?
1: Pa mislim da je to samo neka poruka i svim igračima da se nikad ne odustaje, da se rad uvijek isplati i to je to.
2: Na kraju utakmici protiv Vukovara bilo je dosta i mladih, Huram je dao svoj prvi zgoditak za Hajduk, Kutija je debitirao, mnogo mladih imena.
1: To su momci koji već neko vrijeme treniraju s nama, vidjeli smo da imaju potencijal, sad je bila prilika da ih se gurno, mislim da su to maksimalno iskoristili, tako da drago mi radi njih.
2: Jedan osvrt od vas, sezone za Hajduk, drugo mjesto, ispadanje od Rijeke u četvrtfinalu Kupa, Europa, poraz od Dinama, čeka se ta titula već 21 godinu.
1: Pa je, ali evo kažem, mislim da smo mlada ekipa koja ima još dosta za napred, a sigurno da nije bila toliko uspješna sezona, ovisi s koje strane gledaš, ali tako, mislim da smo u prvom dijelu polusezone, osim toga ispadanja iz Europe, bili poprilično dobri, u jednom momentu smo i bili prvi, tako da u tom momentu mislim da smo i baš dobro igrali. U drugoj polusezone, znate svi što se već nešto događa, godinama unazad jel padne se, tako da mislim da je tu situacija za napravu, da mislim da možemo biti još dosta više skupa, da možemo biti još više, kako bi rekao, timske kolege i to, tako da mislim da tu se moramo dosta poboljšati i gledati ekipu.
2: Po vama, što je prelomilo sezonu u nastavku? Ključni detalj, ključna utakmica?
1: Pa generalno možda da smo loše krenuli te prve dvije utakmice. Sigurno da to nije niko očekivao, nismo ni mi. Možda nas je to poljuljalo, a poslije pogotovo nakon toga šokantnog ispadanja u Rijeci, gdje smo realno bili dosta bolji i nismo zaslužili ispast, mislim da je to, vam reći, bilo to.
2: Je li realna ova razlika između vas i Dinama?
1: A sad kad je tako, je li uopće bitno da to komentiram, tako je kako je, nema sad tu povratka, mi samo možemo sad pripremiti za idu sezonu i to je to.
2: Gonzalo Garcia ostaje na klupi Hajduka, pretpostavljam i vi imate ugovor?
1: Pa je, to je to, ništa, sad slijedi odmor i pripreme i to je to, nema puno filozofije.
2: Naravno i neki novi igrači, neka nova momčad, kakvi su vaši ciljevi, planovi, ambicije za dogodine? Ove godine ste se pokazali i dokazali u Hajduku.
1: Mislim da je to cilj iduće sezone, ovako nastaviti, ako ne biti još bolje, zašto ne? Što se tiče pojačanja, tu, to nije moj posao, ali ja to ne mogu utjecati, tako da kogod dođe, primit ćemo ga lipo i to je to.
2: Neka vam iduća sezona bude još uspješnija nego ova, onda problema neće biti.
1: Apsolutno.
3: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
0: Evo što je nakon utakmice rekao i trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Not relaxed. At the end we have many young guys, a few that made the debut, so they were nervous, obviously.
5: Nije ovo bila lagana utakmica. Pri kraju smo u igru uveli puno mladih igrača i očito bili su malo nervozni. U prvom dijelu smo bili dobri u nekim segmentima, dok smo u nekima bili mlaki i radili pogreške. Primili smo pogodak u drugoj minuti, nije se lako vratiti poslije toga, svi su dali puno energije, snage i to mi je drago.
4: I think people understand a lot of things, you know, sometimes everything here is passion and this.
5: Mislim da ljudi shvaćaju da su se igrači trudili ove godine. Ova sezona bila je odlična lekcija za mene, ali i igrače. Mladi igrači moraju iskočiti i drago mi je vidjeti koliko njih je napredovalo. Vjerujem da rastemo u mnogim segmentima i to je najvažnije.
4: We grow in many things and that's the most important.
0: Utakmicom na Poljudu Vukovar se nakon jedne sezone u elitnom rangu našeg nogometa vraća u niži rang. Trener Vukovaraca Tomislav Stipić.
6: Mislim da su ove ekipe željele igrati nogomet. Što me ljuti, primili smo 3 gola iz prekida. To je ono manje pozitivno, ali generalna slika nas kao kluba u zadnjem kolu. Vjerujem da smo poslali jednu dobru poruku. Nažalost, izgubili utakmicu.
7: Nažalost, Vukovar je samo jednu sezonu bio u najjačem rangu. Kakvi su planovi, ostajete li trener, imali klub ambiciju da se pokuša brzo vratiti u najjači rang?
6: Pa ja sam ovdje proveo stvarno 2 divna mjeseca, jako srdačni ljudi kojeg su svakog gosta primili kao obitelji, tako da se ne bojim za njihovu budućnost. Vjerujem da će stvoriti jednu dobru selekciju, opet pogoditi sa novim prinovama, jer će puno igrača napustiti slačionicu HNK Vukovar, jer je se isprofiliralo u zadnjih 2 mjeseca jako puno mladih igrača koji su probudili interes drugih klubova, i tako vjerujem da će biti potrebno dosta novih i ne bojim se da to, oni će biti opet u vrhu druge HNL-a. Što se tiče mene, meni je ovdje bio zadnji dan, ja neću biti u tom projektu. Vidjet ćemo šta će budućnost donijeti. Što se mene tiče, ja bih volio i dalje raditi u HNL-u, jer ja sam otvoren i slobodan i nadam se da će to neko prepoznati, bez sada da ja ovdje koristim ovu priliku i da ja prodajem sam sebe.

0: U prvoj utakmici finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu Rijeka je kao domaćin s 3-1 sladala Omiški Olmisum. Finale se igra na 3 pobjede. Druga utakmica na rasporedu je sutra, također u Rijeci, nakon čega finalna serija seli u Omiš. Trener Olmisuma Frane Despotović.
1: Jednostavno, nakon utakmice smo bili tužni, ali kako se sve brzo odvija, danas već radimo na tome da dignemo momčad i gledamo prema sutrašnjoj utakmici. Nema puno vremena za osvrtanje, nažalost nismo uspjeli u toj utakmici gdje je Rijeka bila nešto u slabijem sastavu. Nekako su nas možda pojela očekivanja i sam pritisak te utakmice i jesmo bili bolja ekipa na terenu, ali u toj ludoj atmosferi u svemu jednostavno nismo imali snage da ih dokraćimo. Fokusirali su se na obranu, čekali nekakve naše greške u napadu, mi smo im poklonili doslovno 3 gola iz našeg napada, iz naših neopreznosti, nismo dovoljno imali dovoljan nivo individualne odgovornosti i tako to završi. Dakle, neće lopta u gol, imali smo par dobrih prilika i za pojas i za izjednačenje. Jednostavno krenulo se na njihovu stranu, pucali takav sport, sutra je nova prilika. Moramo primiriti glave prije svega, jel, i ne misliti previše o krajnjem ishodu, jer ako krenemo opet u tu atmosferu koja će biti još preposljednji luđa nego što je bila jučer, jer je nedjelja, moramo razmišljati jednostavno o stvarima koje moramo raditi na terenu. Znamo odakle prijeti njihova opasnost, sa druge strane imaju par klasnih igrača, sad im se vraća ova trojica koja su imale kartone. Jednostavno moramo se fokusirati na naše zadatke i shvatiti da ovo nije bila najbolja verzija nas u prvoj utakmici i pokušati dati ono najbolje što imamo u drugoj utakmici. Uvjeren sam da će biti lakše jer smo sad već i osjetili tu atmosferu. Ja?

0: Vaterpolistima Splitskog Jadrana je prva utakmica finala Eurokupa, drugog po snazi klubskog natjecanja u Europi. Protivnik u finalu je francuski Marseille, a prva utakmica igra se danas u 18 sati u Marseju. Opširniji je u prilogu koji je pripremio kolega Srđan Fabijanac.
1: 27 godina je prošlo od posljednje vaterpolske evropske titule koja je stigla u Split, da je Splitska banka postala prvak Europe. Evo, nakon tog dugog razdoblja Jadran je u prigodi donijeti jedan europski trofej. Nije Liga prvaka, ali u nogometnom smislu kup UEFA ili Europska liga drugog po vrijednosti, vrlo jako natjecanje. Večeras u Marseju prva utakmica protiv snažnih jakih Francuza, protiv Marseja koji je nositelj te klubske kvalitete francuskog vaterpola već godinama. Trener Jure Marelja, došli ste na korak do osvajanja finala, rekli bismo ipak u uvodu večeras tek prvo poluvrijeme.
2: Da, korak, ali taj korak je ogroman. Dvokorak je. Večeras prvo poluvrijeme protiv Marseja, stvarno puno bi vremena trebalo da potrošimo riječi o povijesti kluba i o Marseju govorim i o uspjesima. To je jedna legija stranaca praktički u francuskom prvenstvu. Od najkvalitetnijih francuskih igrača pojačani sa reprezentativcima i Mađarske i Crne Gore i da sad ne nabrajam dalje. Međutim, ono što je najvažnije je to da drugi dio prvenstva igraju stvarno odlično. Od europskog prvenstva u Beogradu pa na ovamo promijenila im se krvna slika, drugačije igraju, puno su bolji, pobjedili su puno velikih protivnika. Tako da nas čeka večeras jedna jako zahtjevna zadaća.
1: Ono što je nekako moj dojam, ipak jedna tipično domaćinska momčad prije svega, pogotovo su jaki na tom svom plivalištu, možda i prednost toga što je ta prva utakmica u gostima.
2: Pa ne znam, nikad nisam razmišljao tako o tome. Mi uvijek između sebe i igrači, dok sam bio igrač, pa kad bi igrali tamo između sebe bi se šalili, Marseille na velodromu. Stvarno bude fantastična atmosfera, bazen je uvijek pun, navijači, bubnjevi i zaglušujuća atmosfera, vatrena atmosfera, baš ono pravi domaćinski težak teren. Međutim, Jadran igrao na takvim terenima i pobjeđivao, tako da mislim da to nije nekakva otegotna okolnost, može nas u nekom trenutku destabilizirati ako uđemo u nekakvu crnu rupu, ali Bogu hvala, zvaćemo time out, prekinut ćemo to, nadam se.
1: Da, nadamo se svi povoljnom ishodu, kažem, večeras to tek prvo poluvrijeme ili prve četiri četvrtine. Pretpostavljam da je ona vaša formula opet za utakmicu ista, prije svega čvrsta, jaka obrana, kad to imate onda je i Jadran pravi.
2: Ma i to u principu čvrsta, jaka, statična pozicijona obrana, međutim oni su momčad koja jako puno prijeti iz tranzicije, jer eto ima jedan netipičan pristup sa Guadabamasijem, Vernuom, Spajićem i praktički se znaju i ovim Bodegaom. To su praktički centri koji mogu igrati više pozicija, nekako slični našem Buriću. Burić je naš puno kvalitetniji, međutim slični našem Rinu, tako da mogu igrati na vanjskim i unutarnjim pozicijama i kad se nađe njih četvoro u momčadi, stvarno je pitanje ko će završiti na beka, tako da tu tranziciju moramo na neki način zaustaviti i popuniti se obrambeno što ranije. Što se ranije popunimo, mi ćemo se bolje braniti jer u 6-6 teško primamo golova.
1: Sad ono tipično novinarsko, ali pitanje koje treneri i igrači ne vole, kakav bi vas...
3: Welcome to the big show.
2: Pobjeda. Samo pobjeda.
1: Nakon trenera čućemo i Jerka Marinića Kragića. Jerko, u prigodi ste večeras u ovom prvom poluvremenu ostvariti dobar rezultat za uzvrat i možda eto ove sjajne godine okruniti i europskim trofejom.
4: Pa je jedna stvarno, ja bih rekao, velika stvar za kako za Jadran, tako i za sami splitski hrvatski sport. Imamo ekipu koja igra jedno europsko finale, što apsolutno nije mala stvar i već je to sam rezultat za respekt. Ali naravno sad kad smo došli do tu ostave taj još jedan korak, to je osjećaj dva jer su dvije utakmice. I mislim nema šta, cilj je ući u obje dvije utakmice jako čvrsto, napadački i agresivno. I pokazati da smo bolja ekipa i da možemo i da želimo svoj taj trofej. Dvije su podjednake ekipe, dva podjednaka protivnika, bi rekao tako. Igrali smo već puno puta jedni protiv drugih. Imao ekipama nekakvih promjena, ali to nije nešto što je drastično. Tako da u svakom slučaju očekujemo dvije dobre utakmice, ali i jednu poslasticu za gledatelje.
1: Da, Marseille je ponajbolja francuska momčad već godinama. Ponajbolji francuski igrači plus ono legija stranaca, kako volimo reći.
4: Pa i one godinama već sustavno ulažu i konstantno su prvaci Francuske, oni su osvojili baš ovo Eurocup, ja mislim 2019. godine, redovito su bili članovi Fanileita Lige prvaka, tako da imaju ambicije, imaju financije, imaju mogućnosti i Marseille ko Marseille je zanimljiva destinacija, naravno za život, tako da rade dobro, kvalitetno, dobri igrači, dobar trener, ali isto tako kaže, nema šta, finale je. Mi moramo gledati sebe, naravno analizirati njih, ali puno toga će ovisiti o nama. Mi moramo biti pravi, ako budemo pravi, mislim da je nebo granica.
1: I ono što će vas kao igrača posebno napaliti, to je ta atmosfera, kao na nogometnoj utakmici bude kad igraju vaterpolisti.
4: Pa je, kad se igra u Marseju, stvarno puno su tribine i bude tu par tisuća ljudi, bude to super i bude zanimljivo. Tako da, ne važno za koja se navija, kad se čuje

da je igrao sa dvije utakmice i nema odustanja, igra s 8 četvrtina, tako da vidjeli smo waterpolo i da plus 3 i plus 5 čak ne mora značiti ništa, tako da moramo biti skoncentrirani čvrsti i 8 četvrtina i onda će to biti kako treba.

0: prvoj utakmici polufinala doigravanja za prvaka hrvatske košarkaše Cibone na svom superketu pobijedili Split 84-79. Cibonu je s 26 koševa predvodio kapetan Krešimir Radovčić.
1: Teško je, oni su stvarno tiskali mene, zatvarali smo cijelo vrijeme, pokušavali su god mogu, ali mislim da smo odigrali drugo polovremen baš dobro, jel, što se vidi po rezultatu. Prvo, žao mi je, krivo mi je samo početka, jel, već 2-3 utakmice ulazimo malo lošije, naš ono, kao da neka nervoza, no, dok se malo snađemo i onda tek kasnije drugo polovremen počnemo igrati kao nekako, jel. Ništa, 1-0, jel. Ništa, ne mjerimo doli i pokušati pobijediti. Tu jednu utakmicu u Splitu, slučajno da pođe dole, pozdravljam moje majstore su ovdje. Srce, želja, volja, nagradila nas za naš rad, jel, cijelu godinu. Mislim da ova ekipa baš ono ljudski dobra, jel. I mislim da Bog neka stvarno nagradi stvarno dobre momke, jel, i rede da nas nagradi, jel.
0: U dresu žutih Paolo Marinelli postigao je 21 koš.
2: Ne bi se previše osvrtao na svoj individualni tekmu, nego pošto smo izgubili, to ništa ne znači, ali ništa nije gotovo. Ponedjeljak već nova tekma, dobro se pripremiti, vidjeti šta smo radili loše i šta možemo bolje i to je to. A mislim da smo u obrani trebali, možda, trebali biti malo čvršći oko nekih stvari. Sigurno da bi nam pomoglo da imamo još jednog igrača u rotaciji. Sigurno da nam je i to jedna stvar koja nam je odmogla, ali ne bi se na to, imamo mi roster širok.
0: Druga utakmica Cibone i Splita igra se u ponedjeljak od 18.30 u Splitu, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede. U prvoj utakmici drugog polufinala

0: para Zadar je uvjerljivo rezultatom 83:57 pobjedio Dubrovnik. S euroligaških parketa izdvojimo da su sutrašnje finale ovo sezonske košarkaške Eurolige izborili Olympiakos i Real, koji je u polufinalu u španjolskom derbiju bio bolji od Valencije rezultatom 105:90 u sjajnu predstavu Maria Hezonje. Olympiakos je u polufinalu pobjedio turski Fenerbahče sa 79:61.
1: Vi slušate Start, sportski program Radio Splita subotom.
0: Tenisačica Petra Marčinko ostvarila je uspjeh karijere, plasirala se u finale WTA turnira u Rabatu. Protivnica u finalu koje se igra danas poslije podne je Ukrajinka Kalinjina, trenutačno 84. igračica svijeta. Recimo i kako Borna Gojo nije uspio izboriti plasman u glavni turnir Roland Garrosa, poražen je u posljednjem kolu kvalifikacija od Austrijanca Rodionova. U glavnom turniru Roland Garrosa u pojedinačnoj konkurenciji od naših će tenisača nastupiti Petra Marčinko, Antonija Ružić, Dona Vekić, Dino Prižmić i Marin Čilić. A upravo je Marin Čilić nedavno ostvario 600. pobjedu na turu. O tome, ali i njegovom humanitarnom radu, s Čilićem je razgovarao kolega Davor Lulić.
2: Marin Čilić, odnedavno sa 600 pobjeda na ATP turu, jednom više od Gorana Ivaniševića, naš najuspješniji tenisač. Istovremeno je i humanitarac koji već cijelo desetljeće kroz svoju zakladu pomaže mladim, talentiranim sportašima i glazbenicima, sada je njih već više od 200 na popisu. U zakladu tu je i humanitarno-sportska priredba Game Set Hrvatska, a od prihoda i donacija izgrađeno je 6 novih sportskih igrališta te obnovljeno 7 školskih laboratorija. Akcija ovoga ljeta ide dalje, 12. srpnja u Karlovcu, novo 4. izdanje Game Set Hrvatske, o kojem Marin Čilić kaže.
3: Uvijek je bilo druženje fantastično od Šalate, Petrinje i Zadra. Još jednom bi istaknuo sve sportaše koji su bili do sada, prošlo je kroz ovaj projekt puno sportaša i kao i uvijek oni su uvijek nekako dobronamjerni, koga god sam zvao, uvijek svi su se odazivali ako su bili u prilici, tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša je već potvrdilo svoj dolazak i sigurno će to biti preko 30 sportaša da uveličamo taj jedan projekt. I evo, ponosan sam što se izgradilo već sportsko igralište u medicinskoj školi u Karlovcu i evo, nadam se da će biti čak još dodatno sredstava da se izgradi još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.
2: Ajmo spomenuti samo neke koji su sigurni.
3: Pa od dosta rukometaša je tu da ne nabrajam sve poimence, njih je čak 90 koji će nastupati evo po prvi put na game setu. Vjerojatno iz Rinka Ljutić, dosta i tenisača, pokušat ću pozvati naravno i ako bude u prilici Antonija Ružić koja je i stipendistica zaklade uz Rinku, ne znam, Valent, Martin Sinković, Mateja Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plaziba, Karlo Matković, sigurno će se pridružiti moj kum Ivan Dodig koji je evo sada u slobodnijoj fazi svog života, tako da bit će veliki broj sportaša.
2: Osim što je to spektakl za gledatelje i za djecu da vide toliko sportaša poznati na jednom mjestu, vjerujem da je vama to zanimljivo, a ne viđate se međusobno baš često.
3: Pa, apsolutno. Nekako ja uvijek sa svoje strane, kad idem u organizaciju, pokušavam ne opterećivati sportaše previše, međutim, kad svi dođu, svi žele igrati tenis po cijeli dan i žele ostati cijelo vrijeme i stvarno to druženje bude prekrasno i evo, poznanstva koja smo stvorili na Game Set Hrvatska su ostala svih ovih godina i ostanemo u kontaktima sa tim sportašima, tako da je svima veliko zadovoljstvo.
2: Da naglasimo, ponovimo, datum je 12. srpnja, malo zanimljiv datum iz dva razloga: budu li nogometašći u finalu, neće ih biti, bude li Marin Čilić igrao finale Wimbledona, što onda?
3: Onda ćemo pomicati i Bože daj da se to dogodi. Game Set Hrvatska može proći možda i bez mene ovaj put, tako da evo, to su neki lijepi trenuci, lijepi dani, navijat ćemo za reprezentaciju. I evo, ja ću isto dati punu energiju na tom Wimbledonu da pokušam doći što je dalje moguće, ako bude moguće do finala, onda idemo i u finale.
2: Dok vi ovo slušate, Marin Čilić je već u Parizu na Roland Garrosu. O svojoj formi, željama, favoritima i našoj novoj teniskoj nadi Dini Prižmiću kaže.
3: Dobra forma, dobar osjećaj, zemljena sezona je bila recimo ok, solidna, osjeća se čak interno da igram odlično, malo mi je falo da to i nekako povežem na terenu i u mečevima i evo nadam se da će to kliknuti na svoje mjesto baš na Roland Garrosu. Favorite znamo, pa evo nekako rekli bi Dark Horse, obzirom da nije ni igrao puno ove sezone, Novak koji je igrao finale u Australiji, sigurno će se pripremiti maksimalno. Tko zna koliko će igrati još Grand Slamova i znamo da uvijek je na Grand Slamovima on najbolji. Alcaraza nema, tu su ostali igrači uz Ruda, Zvereva i tako tih igrača koji do nekako dolaze iz drugog plana, ima ih nekoliko. Evo, mislim da će biti zanimljiv Roland Garros, posebice i što nedostaje Alcarazu. Dino igra fantastično, evo, pokazuje koliko ima snagu, moć i stabilnost, zrelost već u ovoj fazi njegove karijere, tek se probio u 100, a čini se kao da je već tu godinama uz nivo koji igra, uz igrače koje je dobio uz Sheltona, Novaka također u Rimu, koliko god da Novak nije igrao, opet treba doći do takve pobjede i pokaziva sjajan nivo. Što je zbilja fenomenalno i sigurno imamo odličnu budućnost za tenis u Hrvatskoj.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Voditelj nacionalne televizijske postaje Wang Yan.
2: Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti i odgovornost utvrditi u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući pouke iz nesreća, stalno održavati visoku razinu sigurnosti na radu, provoditi detaljne istrage, otkloniti rizike i odlučno spriječiti teške nesreće.
0: Prema medijskim izvješćima već su privedeni dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustroja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema koncert kod zagrebačkih fontana. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika Vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Na platou ispred splitskog HNK održava se dan srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije. Učenicima 8. razreda i njihovim roditeljima predstavljaju se srednje škole uz informacije o programima, uvjetima upisa i mogućnostima nastavka obrazovanja. Evo što su rekli učenici Srednje ekonomske škole iz Splita i Klesarske škole iz Pučišća.
4: Škola općenito, ona je vrlo dobra, ispunila je sva moja očekivanja i čak više od toga. Jako sam zadovoljna i ne bi mijenjala tu školu za ništa. Vidim se u budućnosti tako da upišem fakultet restauracije i da bi mogao otvoriti jedan svoj vlastiti obrt.
5: Pa u školi vam je super, profesori su jako posvećeni, trude nam se objasniti sve u najboljem i najjasnijem smislu. Imamo dosta prilika putovati, imali smo priliku otići na Erasmus i profesori su susretljivi i tu za nas.
0: Dan srednjih škola već godinama podržava javna ustanova Carnet koja održava i razvija digitalnu infrastrukturu za škole, fakultete i znanstvene institucije. Zamjenik ravnatelja Ivan Šabić.
6: Tu smo zapravo da pojasnimo učenicima sve oko sustava upisa u srednje škole i ono što možemo reći da ove godine nešto više od 38.000 učenika upisiva srednje škole. Ono što je ključno napomenuti je da učenici i njihovi roditelji pripaze na datume. 1. lipnja zapravo otvara se inicijalna prijava u nacionalni sustav upisa u srednje škole kako bi zapravo provjerili osobne podatke i ako se pojave neki problemi ili nepravilnosti da jave zapravo Carnetovu helpdesku.
0: Hrvatska gubi sve više vode i po tome među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvještaj Vijeća za vodne usluge. Pretprošle je godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreže, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje. Istodobno vodu plaćamo sve više, problem je i što su velike razlike u cijeni u različitim dijelovima zemlje. Tako primjerice, u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. Hrvatsku krajem svibnja očekuje prvi toplinski val ove godine. Prema prognozi DHMZ-a temperature će početkom idućeg tjedna prelaziti 30 stupnjeva, a vrhunac se očekuje u utorak. Uz obalu će i noći biti vrlo tople. Meteorolozi upozoravaju da bi i ovo ljeto moglo biti toplije od prosjeka uz češće i duže toplinske valove.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 23, Hvar, Knin, Lastovo 25, Makarska 27, Komiža, Ploče i Split 28 i Šibenik 29. O vremenu sutra Pave Pilić.
7: Sutra pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro i navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a danju umjeren na moru i jak sjeverozapadnja. Najniža temperatura od 19 do 22, u Zagori od 15 do 18, a najviša od 28 do 31 stupanj. Početak novog tjedna, a vjerojatno i dosta duže, očekuje nas uglavnom sunčano vrijeme. U noćnim satima umjerena bura, danju na moru pojačan sjeverozapadnjak. Noći sve toplije, na moru uglavnom 21 do 23 stupnja, a dnevne temperature između 28 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
8: Pobjednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.

0: Pobiednica Eurosonga, predstavnica Bugarske, Dara Bangaranga.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. S vama su danas u Govornom wellnessu Vito Jeličić i Linda Bakotić, a sebe kao i uvijek u emisiju utkala moja kolegica Miranda Hrabar. Budite s nama uz zanimljive sugovornike i teme. Vodimo vas u jedan sasvim poseban džardin u kojemu se mnogo toga lijepoga događa. To je džardin čitanja, manifestacija koja u Kaštelima traje od 12. ovog mjeseca, a organizira je Ogranak Matice Hrvatske u suradnji s kaštelanskim školama. Program je osmišljen kako bi mlade i odrasle potaknuo na čitanje i razgovor o književnosti i kazalištu, kako bi približio bogatstvo kaštelanske kulture, kulturne baštine i ljepotu kaštelanskih džardina kao inspirativnih prostora za čitanje, druženje i predavanja. Više o džardinu čitanja rekao nam je predsjednik Ogranka Matice Hrvatske Kaštela Mili Novak.
4: Prije nekih 5 godina odlučili smo se pokrenuti inicijativu. Mi smo nazvali književna manifestacija, sad je li to pravi naziv ili ne, džardin čitanja. Zašto džardin čitanja? Jer nam je ideja promovirati ljepotu kaštelanske bogate i kulturne i prirodne baštine, ističući važnost i ljepote kaštelanskih džardina kao inspirativnih mjesta za susrete, za čitanje i za razmjenu ideja. I kroz to promicanje kulture čitanja i umjetničkog stvaralaštva među mladima, najviše među mladima, ali i među ostalim dobnim skupinama, odnosno odraslima. Malo smo mijenjali te programe, nije to uvijek bilo ono sterilno i uvijek isto, ali bit je takva da svaki put sve kaštelanske škole sudjeluju sa svojim profesorima i sa svojim učenicima, zapravo učenici i njihovi mentori, jer ti profesori su njihovi mentori, i bez te suradnje zapravo ovaj džardin čitanja ne bi imao svoj smisao ili ne bi bio barem razvijen u ovakvom obimu. Ja ovdje svakako moram istaknuti i Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Kaštela i turističku zajednicu grada Kaštela, koji nam uvelike pomažu kao pokrovitelji, jer bez njih se isto ova manifestacija ne bi održala. Programi su tako koncipirani da programe čitanja imaju sve kaštelanske škole i onda iz tih programa čitanja imamo jedno stručno ocjenjivačko povjerenstvo koje odabire 2 čitača iz svake škole sa nekim najboljim dojmom i on ide dalje na reviju čitanja. Revija čitanja je zapravo nastup, a u neku ruku i natjecanje, jer se glasovima publike bira maneken čitanja, odnosno najbolji, s najboljim dojmom među njima, a nazvali smo ga maneken čitanja. I interesantno u svemu tome je što na toj reviji čitanja zajedno sa čacima i čitaju i razgovaraju i druže se i odgovaraju na njihova pitanja naši glumci. Pa smo tako imali dosta glumaca, i Moniku Vucecarev, i Ivana Baranovića, i Lovru Konđu, i gospođu Mladenu Gavran, a ove godine nam je, zapravo kao i prošle godine, bio je zadnje 2 godine Filip Radoš, on je već naš tu domaći, a domaći je naš Pere Ranović, znači to su naši glumci iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Vodimo računa i o nekoj razlici i povezanosti među generacijama, pa tako imamo i radionice interpretativnog čitanja za odrasle. U početku smo imali te radionice za djecu, a sada imamo i za odrasle. To provodimo u suradnji sa udrugom umirovljenika Lažani iz Kaštel-Kambelovca i to se pokazalo kao zaista jedan lijepi pogodak, tako da ljudi dođu, čitaju, a tu radionicu vodi naš glumac splitski Ivan Baranović. 1 ili 2 godine smo imali predstave, bio je Roko i Cicibela. Poseban štih daje ovo čitanje s piscem. Zapravo to je jedan susret s autorom gdje želimo da se tog autora, tog pisa zapravo na jednoj osobnoj razini upozna, doživi ga se i na taj način se zapravo promovira čitanje. Kroz sve ove godine imali smo goste Mira Gavrana, Julijanu Matanović, Pavla Pavličića, Sanju Polak i prošle godine je bila gospođa Vjekoslava Huljić, a ove godine nam je osim samog promocije čitanja, eto, fokus je nekako stavljen i tema ovogodišnjeg džardina čitanja je more, okoliš, priroda i meteorologija. Program Đardina čitanja zaključit ćemo u utorak 26. svibnja u 18 sati u dvorcu Vituri u Kaštelukšiću revijom čitanja, kada će nam gosti na reviji čitanja biti glumci Filip Radoš i Pere Ranović.

0: Evo, nakon nove pjesme jasno je tko je naš današnji gost. Jučer se u osnovnoj školi profesora Filipa Lukasa u Kaštel Starom čitalo s piscem i meteorologom Zoranom Vakulom. I mi smo u jednom od žardina popričali o svemu, pretežno o meteorologiji i meteoslikovnicama. Dobar dan, želim Zoranu Vakuli. Zorane, ne da nam je pretežno vedro, nego nam je više od toga. Bi li ti, kad bi to bilo moguće, bio meteorolog za djecu?
1: Na što bi to bilo moguće? Najprije dobar dan, pretežno vedar dan, ma kakvo vrijeme bilo, neka nam je vedro, ne u meteorološkom smislu, nego u smislu raspoloženja.
0: Znala sam da ćeš ti to ukrasiti, a kasnije ćemo slušateljima objasniti otkud naše obostrano oduševljenje.
1: Tako je, i ovo tikanje kojima se neki slušatelji ljute, ali s obzirom na godine koliko se dugo znamo i ja tebe smatram mojom učiteljicom, vjerovali ne, iako si mlađa od mene.
0: Nešto kasnije, o tome ćemo nešto kasnije.
1: No, dobro. Odgovor na pitanje.
0: Vezu smo uspostavili.
1: Tako je, odgovor na pitanje, mogu li, je li moguće? Kako moguće? Ja se smatram meteorologom za djecu i to ne sada, nego ono kad sam počeo raditi na Hrvatskoj radio televiziji, a bilo je to godine 96. Ove godine mi je 30 godina, 5. kolova za 30 godina kako radim za HRT.
0: Dobro.
1: Vrlo brzo su me počeli pozivati u dječji program, obrazovni program, školski program, edukativni program. Zašto? Ne znam. Dakle, to sam na HRT kad sam se zaposlio najprije u državnom hidrometeorološkom zavodu, to mi je bio brak, HRT mi je bila svojevrsna ljubavnica.
0: Ali nisam te ja bez veze pitala zašto ova meteorologija za djecu, jer kako si ti uopće došao na ideju da se baš izražavaš slikovnicama? Tu ima neki spoj slike i teksta, baš kao i u tvom ovom odraslom poslu.
1: Sliko priča, da. To je porijeklo ono što sam počeo govoriti malo.
0: Uh-huh.
1: Ne pričat, nego govorit.
0: Govorit. Sve
1: dakle,
0: si
1: provjerao kao svojevrsni test, provjera znanja. Dakle, pripremajući se za taj dječji program, da kad sam djeci pokušavao objasniti svu silnu znanost, geofiziku, ja sam inženjer fizike, vjerovali ili ne, koliko god oni koji nas slušaju, možda tako ne izgledam, ali jesam, završio, diplomirao inženjersku fiziku. Dakle, kad bi sam pokušao spustiti geofiziku i meteorologiju na nivo razumljiv djeci, tu su počele prve skice koje sam čuvao kao hrčak i od njih su nastale moje meteoslikovnice dosadašnje, a bit će ih još. Tad je porijeklo.
0: A je li možda i taj rad na televiziji, sad ćemo malo dodirivati ovaj drugi dio tvoje nekakve govorne edukacije, utjecao možda da ti svoj stil, da tako kažem, i televizijski prilagođavaš, jer znamo da je meteorologija ozbiljna stvar, ali da je u mediju treba prilagoditi.
1: Dakle, dio priče prilagođavanja svakako postoji i od edukacije u službi za jezik i govor, koja ne postoji, ali kao da postoji.
0: Da, jel... postoji odjel.
1: Tako da.
0: To se finije još za
1: da. Dakle, rad s fonetičarima HRT-a, između ostalom svojedobno i s tobom, je djelovao na moju način izražavanja, na moju težnju ka jednostavnosti izričaja, da nema konvergencije, divergencije, koje kakvih stručnih terminologija, nego da bude jezik razumljiv javnosti, gledateljstvu i slušateljstvu, a za djecu ne sjećam se da smo radili toliko na tome, ali dio mene koji je želio prilagoditi to na način, na jezik razumljiv djeci, je poradio onda na tom dječjem izričaju. A na mojim meteo književnim susretima, kako ih ja volim nazvati, ili meteo stand-up tragikomedije, da budem u suvremenom
0: ima ovom. Svega.
1: Ima svega, ima plač, ima suze, ima smijeha, ima čak i tuče, ali ono meteorološkom obliku.
0: Aha.
1: Ne lupam, dodirujem glave s mojim slikovnicama dječje, da im pokažem jel to postoji slikovnica, jel postoji? Ona kaže, postoji.
0: Jel sadržaj, misliš, sadržaj tada lakše ulazi ako ti dodirneš?
1: Ima i toga, vjerovali ne, ima. Koliko li sam ispita prošao, zahvaljujući tome što mi je knjiga ostala ispod jastuka.
0: Aha,
1: ili na jastuku.
0: Te podsjetnika na studentske dane. Da. Naslovi tih slikovnica, tugasta, ja sam izvukla to, munjasta, sunčasta, vjetropirasta.
1: Jesi li ti vjetropirasta?
0: Pa evo sad sam te baš htjela pitati, može li se to primijeniti, znači na djevojčice, sve su ti u ženskom rodu.
1: Ali nisu svi likovi ženski, pazim, podjednaki.
0: Da, hoću da nam baš taj dio objasniš.
1: Dakle,
0: ljepota hrvatskog jezika. Kako funkcioniraju te slikovnice?
1: Ljepota hrvatskog jezika, naših dijalekata nema unutra, ali ima igre riječi. Ima više značnosti hrvatskog jezika. Kad kažem, želiš li da ti pustim vjetar sada? I onda mi djeca kažu, da, pusti! A učiteljica kaže, nemojte! Dakle, puštanje vjetra. Spoj meteorologije i hrvatskog jezika. Puštanje vjetra.
0: Frazeologije.
1: Da, dobro, sad to će se, evo, nemoj pustiti na nivou normalnog
0: dobro,
1: slušatelja.
0: Okay.
1: Dakle, frazeologiju vjerojatno normalni slušatelj ove emisije zna.
0: Da,
1: zna kod mene.
0: Da, dobro, ja samo provjerala.
1: Ali, recimo, želiš li da ti dam petama vjetra odmah ili nakon razgovora?
0: Nakon razgovora.
1: Ili želiš da odmaglim odmah ili nakon razgovora?
0: Nakon razgovora.
1: Dakle, sve te, ne sve, ali dobar dio tih igara riječi pokušavam djeci prenijeti, pokušavam ih zainteresirati ne samo za meteorologiju, za prirodoslovlje, nego i za hrvatski jezik. I onda kad im kažem, zamislite da niste sada ovdje u ovoj dvorani, nego da ste na satu hrvatskog jezika. I onda pokažem, jes to! Onda kaže, ne! Neko da, koja je razlika u riječi oblak i oblik? Pa onda počinje, pa oblak ima ovaj oblik, neko ne, hrvatski jezik. Koja je razlika?
0: Dakle, igraš se hrvatskim jezikom, da, oblacima i meteorologijom.
1: Spajam jedno i drugo.
0: Tako je, i to djeca vole.
1: I vole to što se ja penjem na stolac, ne na stolicu, nego na stolac. Opisujem oblake, kumulonimbuse.
0: Nisi li ti onda zapravo jedan kreativan odrasli primjerak?
1: Ja sam kreativno osoblje unutar HRT-a. A osim toga, ono što me veseli, da, ja sam, naježih se malo, ja sam sretan čovjek, hvala ti Bože, što sada u poslu meteorologa urednika radim puno toga što sam počeo još u osnovnoj školi. Mm-hmm. I to pokušavam djeci dočarati na tim mojim meteoroknjižarnim susjetima, odnosno našim, da rade što moguće više slobodnih aktivnosti. Ja sam u osnovnoj školi u Pitomači, u Podravini, selo moje malo, u blizini je rodna kuća Petra Preradovića, koji je također obilježio moj život, jer sam na njegovoj rodnoj kući recitirao moje prve stihove. Dio mene je prirodoslovac, dio mene je društvenjak. Ja sam u osnovnoj školi pisao sastavke, pisao rime, pišem ih još uvijek. Natjecao se čak i toga i pobjedio čak u natjecanju sastavak moj pobjedio. Pa onda još učio kako se snimaju filmovi, kako se piše knjiga snimanja, kako se snima, montira. Sve to radim na HRT-u kao meteorolog i urednik.
0: Meni se čini da kod djece je prezentacija sadržaja jako važna i ove tvoje slikovnice jesu li uvrštene u školske programe i primjenjuju li se
1: nisu,
0: oni u školu?
1: Nisu u lektirama, ali sam iznimno ponosan što je Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske sve dosadašnje slikovnice, njih 8, uvrstila u takozvani Dom 2. Dodatni obrazovni materijal. To znači da su prepoznali vrijednost i to za 3 predmeta. Hrvatski jezik, priroda, društvo i sat razrednog odgoja. Ima koristi toga što radim. Ne samo za mene, ne samo za djecu koja čitaju slučajno, nego pomažu i učiteljicama i ne samo njima, nego i odgojiteljicama u vrtiću.
0: Misliš li da je ovo zapravo jedan put da djeca u pravo vrijeme zavole možda i da se upoznaju sa sadržajima koji će im u životu tek nešto značiti?
1: Ne znam je li pravi, ali definitivno jest put, istina i život, da se na taj način pokuša djeci otvarati vidike. Od kad je postoji Tornadasta, moja posljednja slikovnica, meteo slikovnica, govorim djeci, nemojte biti kao kokoši. Zašto? Slučajno ili ne? Kad sam osmišljavao tekst, nisam uopće Niku Titaniku, koji je divno ilustrirao slikovnice i mnogobrojni mi kaže, joj, kako su on divne slikovnice, rekao da tekst, ne, slike, ilustracije. Dakle, on je samo inicijativno nacrtao kokoš koja stoji pokraj vihora, pokraj vrtloga, toplo-hladnog zraka i u sljedećoj ilustraciji ta kokoš gore u visoku zraku. Ali ja tu povlačim jednu drugu paralelu, to je što rade kokoši. Samo gledaju u zemlju, ne gledaju svijet oko sebe. A ja upravo djeci na tim našim susretima govorim, gledajte svijet oko sebe. Nemojte dopustiti da tamo neki vrtlog koji se razvija povuče i vas kao kokoš negdje u visinu, nego se maknete od njega. Kad govorimo o oblacima, je li dobro živjeti u oblacima? Znate li što znači živjeti u oblacima? A to kad si gore, rekao ne, ti si dolje, ali tvoja mašta čini svašta, ti si u mislima, ali nemojte stalno hodati i gledati u oblak jer se možda zaletiti u zid. Opet igre riječi i pokušaj djeci edukacija o tome da proučavaju svijet oko sebe, da zavole prirodoslovlje, da ga razumiju, ako ne razgovor sa mnom, odnosno s roditeljima, nego da možda studiraju to u budućnosti.
0: Interpretiraš svoje slikovnice, znači u tim dječjim ručicama oni vrte, ali ja sam čula da oni žive i na kazališnim daskama.
1: I to je 200. Meteo predstava odigrana gdje? U Splita. Na poziv Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji su prepoznali edukativnu stranu meteo predstava i ove godine će biti ponovo. Dakle, mali teatar, kazališna grupa, skupina iz Zagreba je počela sa Sunčastom, pa nastavila sa Pahuljastom. Posljednja treća predstava je Vremenaste igre. To su takozvane meta predstave temeljene na mojim meta slikovnicama. Dakle, nisam ih ja pisao, nego je Igor Baksa i njegova ekipa kreirala te predstave i igraju po vrtićima, školama, koje gdje, rijetko kazalištima, znači nemaju termin u kazalištu, što mi je žao i nadam se da ako ne ove godine, sljedeće godine ćemo napraviti, bahato je reći, dane meta slikovnica, ali da na jednom mjestu, barem ono pred božićna doba, se igraju te slikovnice, barem u Zagrebu, ako ne još negdje. Daleko je to od dana Mire Gavrana, to je moj ideal u nekoj budućnosti, ali recimo za djecu nešto tako edukativno, gdje se djeca nasmiju, nauče pjevati, plesati, razgibaju se u 35 minuta i to djeca od 3 do 7 godina idealno. Ako je ekipa starija, dakle osnovno školci, onda se malo prilagode, tako da može biti edukativno i za njih.
0: Mislim da sadržaja za dane ima, a mi ćemo se sad malo odmoriti uz jednu lijepu pjesmu koju si sam odabrao.
1: Dino.

ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem snježnostima, jer za tebe ljubav je moja.

0: Danas je naš gost Zoran Vakula s kojim razgovaramo o meteorologiji i ulozi meteorologa koji kao govorni profesionalci sudjeluju u programu Hrvatskog radija i televizije. Meteorolozi su danas, Zorane, pravi govorni profesionalci i naši gledatelji, slušatelji ne odvajaju zapravo njih od naših zaposlenika, novinara, voditelja, to je njima vrlo vjerojatno gotovo jedno te isto.
1: Ima prostor za napredak, ali recimo da se ne može pojaviti meteorolog u medijima, ni na radiju, ni na televiziji, zadnjih 10-20 godina čak, a da nije prošao obuku kod fonetičara, fonetičarki većinom, fonetičara je jako malo, u službi za jezik i govor HRT-a. Ajme, što sam svašta prošao, šašte, suši se šar, stara Klara, kravu klala, jok sališ li ti se opanci? I još svašta nešto.
2: Sala igrice
1: na brajalice, to ovo je samo dio koji mi je ostao kao trauma, nije iz djetinjstva, nego iz ove mladosti.
0: Da, iz mladosti. Sad si spomenuo tehnike disanja i sve ostale pričalice i dikcijske vježbe. Čini li ti se zapravo da je evo tvoj početak do danas, da se nekako možda izgradio jedan vaš meteorološki jezik medijski? Jeste li se vi prilagođavali?
1: O da.
0: Jesmo li mi od vas možda, mislim sigurno jesmo, sjećam se da su to zapravo bili razgovori i diskusije.
1: Ratovi još se i danas vode i da. Bitke ni ratovi nisu izgubljeni, a nisu ni gotovi. Naime, prvo što sam ja imao problem i imam još uvijek, zašto nije Celsius, a Celsius je?
0: Mm-hmm,
1: ako je Sibelius, a zašto nije Celsius? Tako da i
0: dobro.
1: Dalje tu vodim rat, čak sam nedavno s jednom našom iskusnom kolegicom imao raspravu oko toga i nije mi proturječila kad sam dao moje argumente, zato što se ja ne dam i govorim ono protivno s preporukama s hrvatskog jezikoslovaca, govorim Celsius. To mi se provlači kroz prste. Ljepota našeg hrvatskog jezika koji je živ, koji se giba i itekako je prisutna i u prilagođavanju meteorološkom rječniku, tako da meteorolozi na radio i televiziji ne bi smjeli govoriti stručne izraze, prestručne izraze, ali povremeno se spominju u smislu edukacije.
0: Pa
1: kad neko mi kaže, to se ja protivim u medijima, dolazi greben toplog zraka. Kako obični smrtnik znak, što je to greben?
0: Ali ako mu objasnite...
1: Da, e pa, kroz tu edukaciju govorimo anticiklon, tako je. Dakle, postoje neki izrazi, ali su manje i to zbog prilagođavanja zahtjevima medija. Odnosno vas, fonetičara.
0: Da, je li danas teško komunicirati te vremenske prilike i neprilike ili da nekako bude možda još konkretnija? Je li medijski prostor nekad u većoj konfuziji nego što je to atmosfera?
1: Definitivno teorija kaosa vlada, ne samo u meteorologiji, u geofizici, fizici atmosfere, nego itekako i u medijskom prostoru. Pogotovo što ima jako puno ljudi koji misle da su naučili, ne znam što, ako su pročitali knjigu dvije, a nisu završili fakultet prirodoslovlja i onda dolazi u medijski prostor koje kakvi izrazi koji ne bi trebali stvarati šum. Nije li dovoljno prognoze i upozorenja? Zašto još opteretiti sa koje kakvim izrazima koji ljude više plaše nego što ljudima koriste?
0: Ima li uopće u meteorologiji mjesta senzacionalizma?
1: Ne, i zato sam spomenuo.
0: Boriš li se protiv toga?
1: O, da. Na Breniku,
0: meteorologije.
1: Da, meteorologije i obrane protiv senzacionalizma i zato sam i osmislio Rimu, između ostalog, HRT Meteo aplikacija bez bombastičnosti i senzacija, između ostalog. Ali, isto tako, posjećam na mea culpa, mea maxima culpa, moju prvotravansku šalu iz 2002. godine. Nisam odolio zovu tada, mlad, neukusan i neiskusan. I ta anegdota postoji u mojem meteo stripu. Nemojmo se zafrkavati sa šalama oko upozorenja na opasne vremenske pojave. 1. travnja Ankica Stojanović, Žeža, Željka Fatorini, Drago Cvjetić, Dobro jutro Hrvatska, govori o tome da je danas divan, sunčan, stabilan dan. Nakon toga javljanje improvizirano, snimljeno naprijed. Krešo Volarević i ja javljamo se i kažemo iznenada promjena vremena, oluja, tuča, pljuskovi riba, pljuskovi žaba. Napravili smo Orson Wellesov trik sa svjetljivcima.
0: Samo skakavci.
1: Da, njih nisam spomenuo, sam se sjetio, njih spomenuo, ali prva epizoda je bila ovako, pa nakon toga još takozvano nabrijavanje, ne ponovilo se. Ljudi su lijepili selotepom prozore, tražili garaže, digla se panika u roku 3-4 minute koliko je cijeli taj proces trajao. A zašto?
0: Idu li zajedno etika u poslu i sve veći pritisak zapravo da se od informacija napravi senzacija?
1: Dakle, imam sreću.
0: Može li to biti nekakav?
1: Imam sreću da ljudi koji se zapošljavaju u Državnom hidrometeorološkom zavodu su takvi da ne žele senzacionalizam, da pače. Tako da ih je lakše pridobiti u medijima. Nemojmo dodatno širiti paniku. I onako je medijski prostor, zahvaljujući ljudima koji osmišljavaju naslove i kojima je cilj što veća klikanost, pogotovo na mrežnim portalima, mrežnim stranicama, ja njih razumijem, ali moram se boriti da ta senzacionalizam, ne samo oni na televiziji, ja ratujem s nekim novinarima, našim kolegicama i kolegama, za mor, da je malo nabri. Rekao, zašto nabrijat?
0: Da.
1: I onako je dovoljno u svijetu i u vijestima negativnosti, zašto još malo, bit će ovo, bit će ono. Nije li dovoljno reći, stiže upozorenje, opasna bura, ili, a ne još malo, diljem Hrvatske, olujno nevrijeme. Riječ diljem, itekako dobro se zna što znači. Ako se prognozira, ne znam, bura na sjevernom Jadranu, onda nije diljem Jadrana, a to mnogi vole. Cijela Hrvatska je pod alarmom, a ja sad žurim, jurim, hitam, dajem petama vjetra, idem na Đardin, nešto ću i čitati, iako inače ne čitam, ali ovo je iznimna situacija.
0: Uživaj, čitaj i pozdravi djecu.
1: Hoću, hvala.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Wellness.
1: Dakle, nije istina da samo Englezi govore o njemu i mi smo danas govorili i pjevali o vremenu, o meteoslikovnicama, meteorologiji uz našeg gosta Zorana Vakulu.
2: Oglasi.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, na početku izdvajamo.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi Hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. Tih povijesnih trenutaka Hrvatska će se prisjetiti kod nacionalne i sveučilišne knjižnice i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Sve počinje poslije 18 sati, a najavit će Marin Erak.
3: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organizira susret 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
3: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
4: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
3: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je dan Hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti. Dodajmo da svečanost kod NSK od 18 sati i 10 minuta i koncert pokraj zagrebačkih fontana od 20 sati na kojem će nastupati Hrvatske ruže, Dražen Žanko, Tatjana Matejaš i drugi, možete pratiti u izravnom prijenosu na našem prvom programu.

0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
1: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
2: Poljeljenih emocija jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
3: Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine, u pokrajini Shanxi. To je najgora rudarska nesreća u toj zemlji u više od 16 godina. Ivanka Zorić.
4: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi u kojima je više od 350 spasilaca na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
0: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
4: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, ta je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa koja upravlja rudnikom prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
0: Jak potres pogodio je Havaje. Snaga mu je prema izvješću Američkog geološkog zavoda bila 6 stupnjeva prema Richteru. Dogodio se na dubini nešto većoj od 22 km na havajskom Velikom otoku. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima i šteti, niti prijetnje od tsunamija. Havaji su seizmički aktivna regija u kojoj je čak 6 aktivnih vulkana. Za Demokratsku Republiku Kongo Svjetska zdravstvena organizacija podignula je procjenu rizika na visoku razinu, strahujući da bi se tamo zabilježen soj ebole mogao pretvoriti u nacionalnu epidemiju. S obzirom na to da za taj soj virusa ne postoji odobreno cjepivo ni lijek, proglašen je međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Prema podacima koje je objavilo tamošnje ministarstvo zdravstva, do sad je umrlo već 160 smrtnih oboljelih. Zabilježeno je ukupno 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je 61 potvrđen. Najnoviji podaci pokazuju da se bolest širi izvan Konga u susjednu Ugandu. Znanstvenici iz Oxfordskog sveučilišta objavili su da razvijaju novo cjepivo koje bi moglo ući u klinička ispitivanja u roku od 2-3 mjeseca. Profesorica Theresa Lamb.
4: Obično je potrebno 5-10 godina za testiranje. Sad nemamo taj luksus, pa pokušavamo mnoge korake raditi istodobno. Radimo najbrže što možemo s izvanrednim institutima iz cijeloga svijeta i nadamo se da ćemo imati cjepivo koje bi se moglo testirati za 2-3 mjeseca.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, bez službenog obrazloženja prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom "Ti ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti, organizatori, najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojega programa.
5: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
6: Dnevne novosti.
3: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda.
0: Nesreća se dogodila poslije 13 sati, kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobili kombi. Neslužbeno se doznaje da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Pozlijeđene je stigao helikopter hitne medicinske službe, koji je sletio na obližnje školsko igralište.
3: U Hrvatsku su stigle prve ovo sezonske vrućine, vrhunac će biti u utorak, kada bi u nekim mjestima u unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna.
0: Temperature će biti iznad prosječne, duž obale noći će sve češće biti tople, najniža temperatura bit će 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu, sredinom sljedećega tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladniji zrak sa sjevera, a na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj, poručuju iz DHMZ-a.
3: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu nekoliko javno-zdravstvenih akcija. Besplatni pregledi madeža i utrka udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i Svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debeloga crijeva. Neke akcije posjetila kolegica Sandra Erak.
7: Strpljivo u redu na zagrebačkom Bundeku građani su čekali na besplatni pregled madeža.
8: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
9: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
7: U 12 šatora više od 20 dermatologa pregledava građane. Među njima i dermatologinja i predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
10: Imamo krasne velike pagode. U svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
7: Obilježen je i dan plavog irisa, posvećen osobama sa stomom i oboljelima od karcinoma debeloga crijeva na zagrebačkom Cvjetnom trgu, gdje je i Hrvatska udruga za bolesti i štitnjače organizirala preventivne ultrazvučne preglede štitnjače i savjetovala građane, rekla nam je predsjednica udruge Verica Mešić.
11: Štitnjača, bolan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
7: Za žene oboljele od raka jajnika i dojke, brojni građani sudjelovali su u utrci udruge Sve za nju. Voditeljica psihološkog centra Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
12: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
13: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
7: U bolesti ne treba biti sam, nego potražiti pomoć i potporu koje na utrci nije nedostajalo.
14: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
15: Bila sam onkološki bolesnik, sad više nisam. Idemo si pomoći, idemo jedni za druge nešto napraviti. Naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobra, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve za njom.
7: I završit ćemo snažnom porukom koja povezuje sve zabilježene javnozdravstvene akcije.
16: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
0: Na skupštini Sindikata novinara Hrvatske raspravljalo se o stanju u medijima, sve težim uvjetima rada i položaju novinara. Na skupštini u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske. Govorili su o svakodnevnim izazovima u redakcijama, pritiscima na radnike, ali i primjerima jačanja sindikalnog organiziranja.
3: Sport. Sportske događaje prati Vladimir Horvat.
17: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević iznenadila je danas hrvatsku javnost. Elkasević je objavila da se povlači iz svih natjecanja u ovoj godini, te naglasila da nipošto nije riječ o završetku karijere, nego o potrebnom predahu u godini bez velikih svjetskih natjecanja. Moje tijelo i um trebaju odmor nakon godina intenzivnog rada. Ovo je pravi trenutak za stanku i oporavak kako bih mogla biti najbolja kad bude najpotrebnije, napisala je na društvenim mrežama, dodajući da joj je fokus na svjetskom prvenstvu sljedeće godine te olimpijskim igrama 2028. Sadea Bečirović nova je europska prvakinja u karateu. Ona je na europskom prvenstvu u Frankfurtu u finalu kategorije do 68 kg pobijedila Francuskinju Taliju Sombe s 4-1, te tako osvojila svoju prvu europsku medalju, ali i prvo zlato za Hrvatsku na ovoj smotri. To nije uspjelo i Miji Greti Zorko, koja je u finalu kategorije do 61 kg izgubila od Ruskinje Altane Basangiove 6-4, te na kraju osvojila srebro. Večeras nas očekuje novi finale u kojem će zlato u kategoriji do 50 kg pokušati osvojiti Emma Sgardelli. U para karateu naslov europske prvakinje osvojila je Daniela Topić. Braća Ivan i Anđelo Kvesić osvojili su brončane medalje. Ivan je u kategoriji do 84 kg bio bolji od Njemca Janea Haubolda, a Anđelo u kategoriji više od 84 kg od Bjelorusa Ivana Kudzinaua. Nažalost, to nije uspjelo Ivanu Terihaju, koji je u borbi za broncu u kategoriji do 75 kg izgubio od Ukrajinca Andrija Zaplitnija. Danas su na rasporedu posljednja tri susreta ovosezonskog Supersport HNL-a. Od 16 sati igraće Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će ugostiti Lokomotivu te proslaviti naslov prvaka. Sve tri utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu, kao i finale Kupa Hrvatske za rukometašice u kojem će od 16.15 u Poreču igrati Podravka, Vegeta i Lokomotiva.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
18: Na vrijeme u Hrvatskoj utječe greben anticiklone sa središtem iznad sjeverozapada Europe. U takvim okolnostima posuda je prevladalo sunčano vrijeme, a povremeno je bilo umjerene naoblake. Spomenimo da je puhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je puhala umjerena ponegdje jaka bura pod Novelebita i s olujnim udarima. Temperatura zraka u većini krajeva bila je sredinom dana i u rano poslije podne između 25 i 28 stupnjeva. U Dalmaciji ponegdje čak i do 31 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23. Do kraja dana bez bitnije promjene, dalje će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna, osobito pod Novelebita. Temperatura zraka većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra vrijeme slično današnjem i dalje pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu i dalje umjerena jaka bura. Tijekom noći i jutra pod Novelebita i Biokova još lokalno i s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar osobito prema otvorenom moru. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na obali otocima od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviše dnevno slično današnjim vrijednostima, većinom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
6: Dnevne novosti.
3: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Meteorolozi za utorak najavljuju vrhunac prvih ovosezonskih vrućina. Sutra temperature između 27 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
19: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet. Danas vas vodimo u morski svijet, u svijet riba, kojima je naš gost posvetio cijeli svoj život. S nama je dobitnik nagrade grada Splita za životno djelo, doktor znanosti, profesor Jakov Dulčić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Hvala vam što ste nam došli.
2: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Izabrali ste nam i zanimljivu glazbu.
2: E, vidim, čujem.
1: Ovi ribari su bili za vas od nas, a vi ste nama pripremili nešto skroz drugo. Znači, rock and roll se sluša.
2: Malo rock and roll. Mislim, cijeli moj život je rockerski u stvari. Iako nešto nisam stavio na listu, toliko mi je žao, ali morao sam ih odabrati 5.
1: Nije to baš lako odabrati.
2: Nije lako, ali malo sam to nastojao da malo budu duže pjesme, da vam pomogne.
1: Ali mi smo našli
2: sebi
1: ove radio verzije, ove kraće.
2: Da
1: možemo
2: dobro,
1: duže
2: dobro, pjesme. Dobro.
1: Profesore, dobili ste nagradu za životno djelo i sad bi to trebalo biti suma sumarum, ali nije još došlo vrijeme za suma sumarum. Još imate 2 godine rada.
2: 2,5,
1: znači nije još kraj, a pretpostavljam i u mirovini će se to nastaviti.
2: Takav sam da najvjerovatnije, ne znam, možda će jednim dijelom stat terenske izlaske i to, ali što se tiče libri, odnosno pisanja knjiga, teško da ću stat, jer još uvijek mi crv ne da mira i još uvijek će prkam, nešto radim, tako da pišem sad najfriškiju knjigu, a to bi bila nešto vezano uz povijest ihtiologije kao znanosti. I to ne samo na nivou naše Hrvatske, već malo šire, malo opširnije, i radni naslov je po meni kojeg sam stavio je malo ribe izgubljene u vremenu.
1: Aha, koje su to ribe?
2: To su one koje su negdje se zagubile.
1: I nemamo ih više kod nas.
2: Nemamo ih, ali kako situacija ide, sve više novih riba, bez obzira. Ali ovo izgubljeno u vremenu nekako je još uvijek samo radni naslov.
1: Tako. Imate baš 2 uspješne knjige u posljednje vrijeme. Ove knjige više nema za kupit, nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora. To sam baš gledala, kaže nema. Ali zato ihtiofauna Jadranskog mora, to se još uvijek može pronaći. Nije ni to baš da ima gdje.
2: Jer je bila jedan ozbiljniji izdavač, a ovo je bio moj institut u stvari bio izdavač. Tako da malo je bilo i teško za nabaviti, tako da nije bio. Inače, odmah da to raskrstimo, znači, moja uspješnost u prodaji i zarada je 0 eura, odnosno u ona vrijeme 0 kuna. Znači, nisam ništa.
1: Kako to? Ništa. Da ste loše to dogovorili.
2: Zato što mi nije bila namjera da komercijaliziram knjigu, nego jednostavno, ja sam bio presretan kad je taj izdavač Golden Marketing iz Zagreba jednostavno je prihvatio. I onda da nije bilo ove gospođe koja je radila tamo, korektorice hrvatskog, lektorice u stvari, da ona nije pritisla i malo stisla, vjerojatno knjiga ne bi do kraja bila napravljena. I onako knjiga u stvari nije uspjela staviti zbog tehničkih problema. Nismo uspjeli sve ribe, ja i kolega koji je pisao s menom, kolega Kovačić Marcelo, on je inače isto Spličanin, ali ga je život odnio u Rijeku, tako da smo, a trebalo nas je biti još koji autor, međutim vrijeme je išlo, onda se je trebalo više izdefinirati, ko će, šta će, i onda smo išli ka finalizaciji i nas dva smo bili presretni da je uopće htio neko tiskat.
1: Da, a meni se baš čini da postoji veliki interes za takvim knjigama. Znam one stare monografije, sve ribe Jadranskog mora, pa prvi dio, pa drugi dio, pa je treći školjke i glavonošci, jel tako? To je sve rasprodano, nigdje nema.
2: Nažalost, te knjige nisu pisali znanstvenici. Nisu bili.
1: Ali su lijepe fotografije.
2: Jesu, bespogovorno, i dosta ti autori koji su, ja mislim da jedan od njih bio Neven Milišić. To su bile pionirske knjige, ja bih rekao, ali malo su više naginjali ka popularistički, znači popularne knjige, a znanstveno ova knjiga i profesora Šoljana, koji je prvi napisao Sva riba Jadranskog mora, odnosno on je pisao. Međutim, ta knjiga nije u pravom smislu bila knjiga. To je već bio jedan ključ za determinaciju. I tu su knjigu FAO, znači FAO, prihvatio službeno da je to knjiga. A to je u stvari jedan veliki ključ za determinaciju.
1: Je li znači postoji sad prostor, je li postoji potreba da imamo jednu novu knjigu na kojoj bi na jednom mjestu sve bilo? Pobrojane sve ribe Jadranskog mora, evo u 21. stoljeću. Jer poslije ćemo čuti u razgovoru, ovih 50 godina se toliko toga promijenilo, imamo puno novih vrsta i godišnje, vi ste sami jednom rekli, 250 vrsta novih riba se otkrije. Ne u Jadranu, nego u svijetu.
2: Međutim, te knjige mi smo kompenzirali kroz, mi vrlo često radimo revizije i radimo takozvane checkliste. Znači liste u kojima radimo revizije. Znači broja vrsta, koje su vrste. Tako da smo mi to već na neki način odradili. Znači ja i neki od mojih koautora i mojih kolega, pa čak i mlađih, mi smo to već odradili. I ne samo tih na nivou Jadrana, već na nivou cijelog Mediterana.
1: Da.
2: Znači, mislim da nas je četvoro ili petoro, više ne mogu se ni sjetiti koliko nas je tih koautora, i mi smo to dali, znači checklista tih novih vrsta za, i uključivo i novih vrsta za Mediteran. I to mi radimo, te revizije stalno, to nam je jedan od, pa ajmo reći, internih, odnosno naših zadataka koje smo sami sebi postavili. Mi moramo raditi te revizije. I dužni smo svako malo, jeli, dok si živ, moraš raditi te revizije. Jednostavno zato što je priliv informacija sve veći i veći. A današnje doba gdje imate ovaj mobitel, gdje možete slikati i poslati informaciju, to ide jako brzo. Prije dok si dobija informaciju, dok je došla, to bi prošlo i vremena. A sada moraš brzo, jednostavno snimit, slika, pošalješ i mi samo čekiramo i potvrdimo o kojoj vrsti riječ. A danas je priliv tih novih vrsta, poglavito iz Crvenog mora, strahovit. Na toga uopće nismo svjesni koliki je priliv. I onda kako te vrste iz Crvenog mora, zbog niza razloga, među njima je i nestanak habitata, odnosno staništa u Crvenom moru zbog visokih temperatura. I kad riba izgubi svoje stanište, jednostavno dođe do nekakvog instinktnog transporta, odnosno prelaza tih vrsta, znači u nova područja.
1: Kako da, je, mi uvijek kao pričamo da je to nešto negativno, je li to nužno negativna pojava? Što u naše more dolaze nove vrste?
2: Nije nužno, ali većina jest negativna. Zašto? Zato što u datom trenutku, a i zbog vremena adaptacije da se uspostave novi hranidbeni lanci, vi mora proći neko vrijeme. Jer kad dođu te nove, one jednostavno nemaju predatora u novoj sredini. Nema prirodne regulacije njihove brojnosti. I to je jedan od većih problema koji jest trenutno. I kako su one brže, progresivnije, imaju veći fekunditet, jednostavno se njihova brojnost počne povećavati. I onda u datom trenutku, upravo zbog te povećane brojnosti, nekako nemate nekog ko će u prirodnoj sredini regulirati tu njihovu brojnost. Međutim, sad smo našli, to treba biti čovjek. Kroz izlov tih vrsta regulirati brojnost tih invazivaca, što mi kažu.
1: Idemo čuti prvu pjesmu po vašem izboru, to su Pink Floydi.

0: Evo nas natrag u studiju, naš gost je ihtiolog Jakov Dulčić. Ova riječ ihtiolog je zanimljiva, jel vam se sviđa?
1: Pa je.
0: Je li ljudi znaju kad kažete ihtiolog?
1: Pa neki ne znaju, ali dobro, većina ljudi ipak su upoznati sa terminom ihtiologija, ihtiolog. Pa imate i još u vremenu kršćana ili ihtis.
0: Tako je, to je najstariji kršćanski simbol.
1: Tako
0: su se kršćani prepoznavali.
1: Tako je, znači kada bi potajno napravili nacrtana riba, jel, oma su znali da su na istoj struji.
0: Tako je. A profesore, kad se nađete u nekom društvu i onda vi kažete da ste vi doktor za ribe, koji budu najčešći komentari ili pitanja, recimo?
1: Pa bude dosta smiješnih. A to bi bilo kao na mom otoku, kaže, a sinko moj, čime, kao ono po starinskoj, čime se moj sinko ti baviš? Ja?
0: Uh-huh,
1: čime se ti to baviš?
0: Ribama,
1: to oni stariji, ali većina sad ljudi naravno zna i upoznati su i sa problematikom.
0: I vaš otok je Hvar, je li tako? Dulčići su Hvara?
1: Jesu
0: s
1: Hvara, ali je nažalost došlo me da sam završio na Braču i to u Bolu.
0: Aha, kako to?
1: Zato što je moja pokojna nona, koja je živjela sa mojim nonom, Bračka iz Bola. A moj nono je bio mladi udovac i nije imao nikoga kad je odlučio se na novi brak spojiti, ostvariti. Onda je, kad je išao na ribaštinu, a to je bila lokacija današnjeg jadnog, zašto kažem jadnog i žalosnog, naš Zlatni rat Liči, to vam je bolje da vam ne govorim, ali to su problemi geologa i drugih političkih stvari. Ali on je išao na ribaštinu i lovio je na migavicu, ali na stari način, to se zvalo na krok. I onda dok su potezali tu migavicu, u datom trenutku kada bi se grupa izmjenjivala, onda bi se migavica otvorila. I onda to je bilo na krok i na oko se otvaralo. I onda sva mala riba je mogla pobić. A onda su došli vele umovi, jeli, koji su stavili tu migavicu na mašinu ili na puretić blok i onda bi potezali to i onda jedna migavica nije mogla niti jedan put se otvoriti i to je bio problem. Znači sva ribica do one najmanje sve bi ostalo u po novome, u novom načinu ribolova. A to je to prokletstvo što je i naš čovjek izmislio, puretić blok i tako dalje, ali čovjek je nezasitan, nezasitan i lovi, lovi. Međutim, sad je to već riješeno zbog Europske unije i više mi nemamo pravo koristiti takve potegače.
0: Da, a dosta se ribari žale zbog toga.
1: A gotovo je, nema više. Dali smo se Europskoj uniji.
0: A vaši Hvarani, znači rekli ste da ste i Bračanin i Hvaranin po porijeklu. A
1: srce je na Hvaru uvijek i ostaće uvijek.
0: Vaši Hvarani na neki način su vas i počastili ovom kandidaturom za nagradu za životno djelo. Oni su vas predložili.
1: Bili su involvirani u ove neke knjige i ja sam im obećao bio da ću ja održati jedno predavanje i onda sam im održao predavanje, onda su oni to sve zapamtili i bili su vrlo pozorni. A inače, član Rotary kluba je i moj jako dobar prijatelj koji je na promociji i na dodjeli nagrade održao jedan lijepi govor i Visko Haladić, tako da me on involvira i na kraju je ispalo kako je ispalo, znači dobio sam. Inače se nisam nadao iskreno zato što je bilo puno prijava. Znači da sam baš ispliva nekako od, ja mislim da je bilo oko 60 prijava tih nagrada, jeli, i onda se isfiltrirao, evo, koji smo dobili se točno zna danas i među njima je i ta kandidatura koju je Vicko Haladić inicirao, jeli, na kraju se ispostavilo da sam evo, dobitnik te nagrade za životno djelo i moram vam reći odmah da mi je to jako, jako draga, jer u najluđem gradu na svitu, jeli, pa ja mislim čak i na Mediteranu, zbog svih događaja koji se odvijaju u ovom gradu, nisam se nadao i jako sam sretan. I u stvari, ja imam nekih drugih još ambicija, ali to su moje, još uvijek stoje, ali mislim da ne bih trebao više ništa tražiti preko ovoga.
0: Da. Samo sam htjela spomenuti, to sam vidjela, vi ste dobili nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1: dobio
0: za znanost.
1: Sam, ja, dobio sam
0: kad
1: HAZU.
0: Bilo 2012. Da.
1: Ja mislim. Da.
0: Za što ste to točno dobili tada? Je li bilo nešto konkretno ili...
1: Je, bilo je, to je jedna specifična nagrada. I onda u prijavi, kada šaljete prijavu, jel, imao sam potporu svog instituta, jel, ali to morate nešto posebno, nešto da akademija to ubere. I, da to,
0: i šta je to bilo?
1: Pa to su bili neki određeni radovi koji sam publicirao i zbog tih publiciranih radova koji su bili dosta citirani, jeli, su mi dali tu nagradu. Jer nagrada HAZU-a je specifičnija je, i dobio sam je nagradu, sad se odmah pohvalim, dobio sam je i državnu nagradu za znanost.
0: Da.
1: Tako da i to je, ali to je išlo...
0: A profesore, stalno se spominje, znači profesor Dulčić, preko 500 znanstvenih radova, među 2% najcitiranijih znanstvenika na svijetu. Kako se to dođe među tih 2%?
1: Znate, imate jedan Stanford University, znači oni bave se povješću znanosti, a usput analiziraju ljude po publikacijama. Znači imate određene liste, i kad se to objavi, onda vide da je neko ime iskoči. Znači, za određeni period, znači određene godine kad sam ja bio dobio tu nagradu, jeli, odnosno kad sam bio u tom popisu, ja nisam ni znao uopće da sam dobio tu čast, da sam među 2%. Nego jedan od dobitnika mi je poslao mail i govori čestite vam. A ja ono gledam, što mi čestitati? Moram se sitit, pokušat ću se sitit kako se taj gospodin zvao, ali i dobila mu je i supruga isto. I onda gledam šta, dobio sam nagradu, odnosno tu citiranost da sam očašen da sam među 2%.
0: Da. I to se znači samo ste slavni, u tom slučaju nema nikakvih drugih
1: nema,
0: nagrada.
1: Nema, to je nekakva čast da ste u tom popisnoj listi među 2%. I taj Stanford to je objavljivao nekoliko godina, to imate čak i neke radove u kojima se vidi te liste, jeli? Jedna sam bio na toj listi, meni drago, ali nisam se baš previše, nisam bio previše oduševljen s time, jer vidim da su i kasnije neki ljudi isto u svojim publikacijama da su dospjeli među 2%.
0: Da, a zašto vam nije bilo drago zbog njih?
1: Pa nije mi da mi nije drago, drago mi je, ali nije ko ova nagrada grada Splita.
0: A to da. Idemo malo protrest naše slušatelje, AC/DC po izboru našeg gosta.

0: Vraćamo se natrag u studio. Naš gost je dobitnik nagrade grada Splita za životno djelo, profesor Jakov Dulčić. I kažete mi da ste bili na AC/DC na koncertu, jel?
1: Pa jesam, naravno. U svojom mlađom čerku u Austriji, da.
0: Kako vam je bilo?
1: Ludilo. Ludilo pravo, jer jednostavno ta energija koju AC/DC ima, to je jednostavno nešto što se treba doživjeti.
0: I rekli ste mi da se sad spremate na neke puste koncerte,
1: da,
0: i idete sve.
1: Pul. U arenu. Idem na kongres. Zašto stano spojim?
0: A vi ste puno bili po kongresima.
1: Koncerte od Nick Cave-a.
0: Uh-huh.
1: Onda moje favorite, jedna od favorite grupa, ima ih još, ali istog džira, to je Kraftwerk.
0: Oni su isto žestoki.
1: Jesu. I onda imam Moby na kraju, malo modernog. Ali mi je jako, jako dobar i jako ga ima profinjene stvari koje ja baš idu mi po guštu.
0: I što kažete na tu situaciju? Budete vi na koncertu, ne znam, u 7. desetljeću života na početku, bude ekipa od 20 godina, u biti je to sad normalno?
1: Pa to je sasvim normalno. Bio sam i na Simple Minds, isto u Puli. Imate ljude koji su debelo stariji od mene, a na koncertu su. A imaju one majice, isto one fanove.
0: Uh-huh.
1: Cijela obitelj, svi su ono totalno opsjednuti s bendovima svojima koji su fanovi. Nema priče.
0: Znači, obsesija su ribe i glazba. I sad jedva čekam ovaj razgovor.
1: Ajde,
0: znači
1: dobro.
0: O ribama. Profesore, neka riba koja vas je baš onako, ne znam, iznenadila, šokirala, neko otkriće iz našeg mora, nešto što ste vidjeli što je bilo neviđeno?
1: Ja ne znam, teško mi je reći. Ali recimo, jedna riba me inače izgledom, a i ponašanjem, i čak smo našli i mlač te ribe, to je Regalecus glesne, odnosno takozvani oarfish. To je ona, ja mislim da je Japanci štuju, čak ima, ja mislim, nešto i u svezi sa bogovima mora.
0: Ona napuhača?
1: Ne, ni napuhača, to je ona pojas, znači ogromna, dugačka, jedna najduža riba. To je takozvani oarfish ili kraljevska riba. To ona me oduševljava i kažu da je prediktor, znači predviđa potres. I onda ona kako osjeti, to je nešto na rubu znanosti, je li stvarno to ili jednostavno zbog načina života, ona ima, znači nekakve vibre ima, tako da se ona ošamuti zbog načina svog života.
0: Kad ste vi se odlučili baviti biologijom, upisali ste, znači, fakultet biologije, je li tako?
1: Da, biologija.
0: Jeste vi znali da ćete izučavati samo ribe?
1: Ne. Ali tu opet jedan čovjek ima velikog utjecaja. Znači, profesor moj nije bio, ali je bio ravnatelj instituta, to je Tonko Šoljan, isto Hvaranin, istog mista, samo iz drugog dijela.
0: Staroga grada, ali?
1: Je isto Starog grada, odnosno iz Rudina. Tako da je to dio Starog grada. Tonko Šoljan je bio i direktor Splitskog instituta i onda je on, eto, zbog tih nekakvih političkih situacija koje su bile, jedno vrijeme je radio u takozvanoj onoj državi koja je bila još prije Jugoslavije, jeli, pa je bio zbog tih nekih svojih odluka, bio nakon toga, bio prognan, pod navodnike, jel? Da radi po naredbi. I onda je dobio Sarajevo. I onda je u Sarajevu dobio počast, u stvari prvu počast su mu pokazali upravo u Sarajevu. Tako da u Sarajevu sam ja već imao kontakt sa ribom preko profesora Šoljana, odnosno od njegovih asistenata.
0: Vi ste, znači, studirali u Sarajevu?
1: Da, student iz Sarajeva, odnosno sarajevski student.
0: I vidjela sam na Facebooku sad kad ste dobili nagradu da vam je jedna profesorica čestitala. Rekla je da je ponosna na svog učenika.
1: Da, ona se isto ima prezime Šoljan, upravo zato što je bila takozvana, ja mislim to se tako kaže, nevista.
0: Uh-huh.
1: Nevista je bila. A suprug nje je bio poslije ambasador Bosne i Hercegovine.
0: Da. Malo sam gledala ova istraživanja vaša, ima ih jako puno u kojima ste sudjelovali i ove godine 26. Dobro, uvijek to bude skupina autora, a i vi budete među njima.
1: Da.
0: Pa sam evo vidjela, zadnje je bilo ovo Pastrve kraj Mljeta, znači imamo i Pastrve kraj Dubrovnika.
1: Je, dobro, ima tih pastrva, to su takozvane morske pastrve. Međutim, tu je jedna problematika koju treba raspravljati puno, jer ta taksonomija još uvijek nije čista. Nismo je raščistili, ih teolozi nisu se puno bavili. I onda je tu sa jedna priča, to je takozvani truta Adriatika.
0: Jadranska pastrva.
1: Tako je. I to treba raščistiti na taksonomskom nivou.
0: Treba, a je li ta pastrva ista kao riječna pastrva?
1: Je i nije. Jer s obzirom na način življenja, imate te koje su sklonije bočatijim vodama, mm-hmm, imate one koje su isključivo slatkovodne.
0: A je li se sve mrijeste u slatkim vodama ili...
1: Ove koje su u bočatijim, znači one se mrijeste upravo u takvim vodama. A ove koje su isključivo morske, u moru.
0: Da. Ribe kao bića, što mislite o ribama? Znači koliko one su? 300 milijuna godina?
1: Sad ćete 400. Se nasmijati. Znači, riba tobože ne govori, znači samo čini ono je...
0: Kao šuti, kao riba.
1: To nije točno. Mi smo čak imali eksperimente i radili smo da ribe proizvode zvukove. I to sa određenim razlogom. Čak i hvataju i plijen proizvodeći zvuk. To smo mi radili sa Belgijancima, ja i moj asistent, te takve eksperimente. I takozvana Ophidion rochei, to je jedna, ne znam sad trenutno kako je hrvatski naziv, huj. I znači, ona proizvodi tako zvukove da frekvencije tog zvuka koji proizvodi omađijaju, znači o nesposobe harpatikoide, to su jedne vrste isto rakova, koje onda omađijaju taj zvuk ih, one svijesti, jeli, i onda dođe i samo je...
0: Mm-hmm. Kako ste uhvatili taj zvuk?
1: A imali smo... imali smo mi, to su radili većim dijelom, a mi smo sudjelovali u skupljanju uzoraka i tako.
0: Znala sam za dupine, to je opće poznata
1: to je
0: stvar,
1: druga.
0: Ali...
1: To su inteligentne životinje, nemojte mi sad...
0: Znači, u biti ribe ne šute, nego ih mi ne čujemo.
1: Ne, ne čujemo. Upravo tako. A proizvode zvuk. I ne samo ove što sam vam spomenuo, nego i ova neke vrste takozvanih kokota. To su kokoti ili letači, koji proizvode isto tako zvuk, isto tako kako bi došli do hrane. Isto, znači isti sistem, ali imaju možda malo robusniji zvuk, sound kojeg mi čujem, kojeg smo radili. Znači, sad su moji dečki mladi, ovi neki radili na ovim kokotima. Tako da radimo mi puno stvari, samo nekad moramo koristiti male usluge, mm-hmm, ovih ljudi koji imaju opremu i ove aparate koji pomažu. Da mi imamo adekvatne opreme koliko bi mi htjeli, gdje bi nam bio za neke stvari kraj, vjerujte mi.
0: Profesore, rekli ste mi prije početka ovog razgovora da ne jedete više hobotnicu i da to nije iz razloga jer vam se ne sviđa hobotnica za jest, nego je to vaš stav. Zbog
1: da,
0: svega.
1: Evo, sad ću vam reći. Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
0: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
0: ili...
1: teško mi je to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke ona će doći i otvorit će šta hoće.
0: I ona nam je važna u lancu.
1: Da, a drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
0: Oni su znači zabranili?
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje da. Za Tunižane i ne smije se dirat. Za razliku od nas gdje imate zvuk...
0: Skoro svugdje, ali evo ovaj jedan bistro u gradu, Corto Maltese, oni su na početku objavili da više neće se dirat hobotnicu, pa su ih onda napali u onom kultu plave kamenice, pa su se poslije riješili su to.
1: Riješili su, dobro da su riješili. Znači morate dati nekakav razlog, jel'i? Ali imamo dva dovoljna razloga.
0: Da. Evo, profesor, još jedno pitanje. Ajde, to sam recite. Vidjela da vam je bio i rad. Što nam je s kamenicama? One su sad pogođene i
1: dobro.
0: Tom istraživanju...
1: Nemojte me o kamenicama.
0: Zašto?
1: Zato što je to osjetljiva stvar i ne bih se htio miješati u problematiku kojom se neke osobe bave.
0: Dobro, znači ihtiolog se bavi samo ribama?
1: Ja se bavim još i neškoljkama.
0: Dobro.
1: To su malakolozi.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I zbog specifične situacije ne bi volio.
0: Hoćemo ih uspjeti spasiti njihova staništa, što mislite?
1: Ma, ja bi najprije da opstanu staništa naših drugih morskih, uključivo i rakova, ja vam se i rakovima znam baviti. Tako da kamenice ne bi baš
0: dobro.
1: Rado komentirao.
0: Ono što je važno, znači vi imate istraživanja, imate podatke o zastupljenosti određene vrste riba na Jadranu. Evo u ovom trenutku koje su nam ribe najzastupljenije i kako ide taj poredak?
1: Ja sam prije, baš kad sam počinjao raditi, sam bio zadužen, počeši kao kad sam radio, jer sam najmlađim, odnosno najranijim razvojnim stadijima riba, počeo sam na plavoj ribi. I nekako sam bio i u ribarstvu orijentiran upravo na plavu ribu. Imao sam neke metode koje sam koristio možda čak i prvi u svijetu, sigurno prvi za Mediteran, to je bila metoda određivanja starosti u danima ličinki, znači ličinki riba, i to mi je meni čak bio jedan od najboljih mojih dostignuća kao mlad. Znači radio sam starost, određivanje starosti ličinki u danima. Znači ja sam vadio iz ličinki sa pincetama, ne znam više čima, iglama finim, da ne govorim koliko mi je tog materijala nestalo dok sam radio, jel? Izgubi se u kapi vodi i tako da nije bitno, ali to određivanje je bila jedna specifična i starosti, bila jedna specifična metoda gdje smo pokušavali, ja i moj bivši stari mentor, jel? Sad je nevjesta mog bivšeg mentora bila jedna od predlagača nagrade za kolegicu Granić, koja je isto dobila. Ali dobro, taj sad možemo se izgubiti. Ali, znači, ja sam određivao u danima i kad sam to radio, imao sam baš feeling da je to to. Međutim, metoda je bila malo kompliciranija određivanja i ja sam nekako silom prilika mako se od toga, znači ja sam određivao, znači prvo količine male plave ribe.
0: A znači sad u Jadranu, koje ribe ima najviše, evo? Koja je najzastupljenija? Jedan, dva, tri?
1: Uvijek je bilo srdela. I
0: broj jedan i
1: broj
0: dalje.
1: Inčun broj dva.
0: Dalje?
1: Od
0: obora malo?
1: A od ovih boljih? Mol, sličel. To su bile, jeli...
0: A u biti vidimo, ovo čega ima najviše na ribarnicama, je li tako?
1: Upravo to. Nije se promijenilo puno. Znači, a opet ovisno i u kojem dijelu lovite. Evo, recimo, sipa, recimo, kao primjer.

Vraćamo se mi natrag u studio. Naš gost je Jakov Dulčić, voditelj laboratorija na Splitskom institutu za oceanografiju i ribarstvo. Profesore Dulčiću, jedna stvar me zanima. Znači, kad pogledamo kopno, i zrak je drugčiji nego prije 100 godina, zemlja je drugčija. Znači, meso je, ako bi ga sad laboratorijski usporedili, nema veze s onim od prije 100 godina. A riba je riba. I danas i prije 100 godina.

0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Oglasi.
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
3: Vrhunsko liječenje uz ortopeda doktora Miškulina iz Aritere. Ambulanta u Splitu 29. svibnja u Poliklinici Ljutić.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

17 sati 10 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radio Splita. Edi Urem i Goran Velić, vaši su domaćini, temperature zraka u Dalmaciji su 24 Zadar, 25 Knin, 26 stupnjeva Dubrovnik, 28 Šibenik i Split i 29 Makarska. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda također šalju posebno priopćenje, odnosno upozoravaju na dolazak prvih ovosezonskih vrućina koje su nas već zahvatile. Dakle, trebale bi vladati cijelu ovu posljednju dekadu, posljednje 10 dana petog mjeseca. Što se tiče stanja u prometu, gledamo što je tamo u aktualnom izvješću iz HAK-a. Tamo stoji kako je zbog bure zabrana za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru juga, zastoji kolone su povremeno u zonama radova naplatnih postaja, dakle sve ono stad na dno što ide. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Baška Voda Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, uključujući tunel Sveti Ilija. Vjerujem da ste čuli ili čitali o toj prometnoj nesreći koja se dogodila nešto iza 13 sati. Što se našeg druženja u ovom poslijepodnevu tiče, u prvom satu po našem običaju donosimo najave događaja iz svijeta kulture, slušamo naravno glazbu, a onda od 18 novo izdanje Glazbofona. Danas ćemo se prisjetiti kratke, ali jako značajne karijere britanske slavne glazbenice Amy Winehouse. Od 19 sati novo izdanje MP3 sa strane Topliste Radio Split. Onda sviramo ponovno do 21, kada kreće Stonebridge, emisija posvećena elektroničkoj glazbi. Toliko u uvodu, još jednom dobro nam došli.

Inače, inače 23. svibnja 1823. u Velikom Žitniku kod Gospića rođen je Ante Starčević, hrvatski političar, publicist, filozof i književnik koji je još za života nazvan ocem domovine. No, mi bacamo pogled na ono što smo već spomenuli, odnosno prognozu i vrućine koje nas čekaju. Evo prognoze za sutra. Pretežno vedro, mjestimice su umjereno na oblaku. Ujutro i navečer umjereno do pojačana, mjestimice jaka bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, poslije podne na otvorenom moguće i valovito. Minimalne temperature zraka od 18 do 21, u zaobalju od 14 do 18, a one maksimalne između 26 i čak 31 stupnja. Što se tiče dugoročne prognoze, na stranicama, odnosno na aplikaciji HRT Meteo, ona seže do petka i stalno je sunce uz mali oblačak i slične temperature kao sutra, oko 30 stupnjeva.

17.31, vi ste dalje u poslijepodnevnom programu Radio Splita u 18 sati u HNK. Nova izvedba Krležine Lede, predstave koja je jučer premijerno izvedena. U 19 sati u klubu Zona u sklopu ciklusa Mladi izlažu otvorenje izložbe Te Trumbić. A onda ide radionica Oživljeni crteži s početkom u 20 na istome mjestu. U 21 sat u okviru On Stage projekta u klubu Kocka nastupaju skupine Lika Colorado, Fuji Pop i Valcer. U Hrvatskom domu pak u 20 sati Toni Starešinić ima koncertnu promociju albuma Exterminator 81. Inače, kad smo kod svijeta kulture, spomenimo kako je prije točno 55 godina u tragičnom događaju, odnosno u avionskoj nesreći na Krku, u dobi od samo 42 godine uz suprugu i svoju čerku poginuo Josip Pupačić, koji spada među najcjenjenije suvremene hrvatske pjesnike, osobito zapamćen po pjesmama Tri moja brata te more, koja je po nekima jedna od najljepših pjesama u povijesti hrvatske književnosti. Mi ćemo je čuti sada u interpretaciji Klape Trogir, a stihove Josipa Pupačića, koji je inače rođen u Slimenu kraj Omiša, uglazbio je Ivo Brkić.

A napokon se kraju privodi ova sezona Hrvatske nogometne supersport, Hrvatske nogometne lige. Čak 36, odnosno 5 kola iza nas je, 36. posljednje je u tijeku. Jučer je otvoreno dvobojem Osijeka i Slaven Belupa 2-0. Poslije toga je Hajduk na Poljudu svladao Vukovar. Bilo je 6-3. Pri kraju su dvije današnje utakmice. Rijeka Gorica 1-0 i Varaždin Istra 2-0. Ostalo je desetak minuta do kraja obje te utakmice, a od 18.45 prvenstvo će kraju privesti novi prvak Dinamo dvobojem protiv Lokomotive. Inače, iz lige ispao je Vukovar, a u Supersport HNL vraća se Rudeš. Mi ćemo još jednom spomenuti kako vas od 18 sati očekuje novo izdanje Glazbofona, danas posvećeno Amy Winehouse.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Dobrodošlicu vam želimo, poštovani slušatelji, sada i u novom izdanju Glazbofona u kojemu danas slušamo Amy Winehouse. Usprkos svojoj, nažalost, prekratkoj karijeri, izvršila je veliki utjecaj na cjelokupnu glazbenu industriju svojim kontraaltom, ali i brojnim hitovima u kojima je uspješno miksala više stilova poput soula, R&B-a, regija i jazza. Tijekom dobrog dijela svog života borila se s ovisnošću, a trovanje alkoholom joj je i presudilo 23. srpnja 2011. kada je imala samo 27 godina i tako je ušla u taj zlokobni klub 27, odnosno slavnih glazbenika koji su preminuli sa samo toliko godina, poput Janis Joplin, Briana Jonesa, Jimi Hendrixa, Jima Morrisona ili Kurta Cobaina. Mi ćemo napraviti danas, naravno, presjek Amyine karijere i poslušati, pa nadamo se, sve najznačajnije pjesme, a većina njih stala je na samo dva studijska albuma koje je objavila. Još jednom, dobro nam došli.

Amy Winehouse rođena je 14. rujna 1983. u Southgate-u, dijelu sjevernog Londona. Djetinjstvo joj je bilo ispunjeno jazz glazbom jer više članova njene šire obitelji profesionalno se bavilo ovim stilom. Amy je među ostalim slušala Dinah Washington, Ella Fitzgerald i Franka Sinatru, ali s tinejdžerskim godinama približila se i američkoj R&B i hip-hop glazbi i sve se to kasnije dalo osjetiti u njenom glazbenom izričaju.

14 godina Amy Winehouse dobiva prvu gitaru i nedugo zatim počinje komponirati. Pjeva i s nacionalnim jazz orkestrom mladih, a njen najbolji prijatelj, također pjevač Tyler James, šalje glazbenim skautima Amine demo snimke. Tako već s 19 potpisuje s menadžmentom slavnog Simona Fullera, a naposljetku i s izdavačkom kućom Island Records i u listopadu 2003. izdaje debitanski album Frank.

I dalje ste u glazbofonu u kojemu se ovog tjedna bavimo karijerom Amy Winehouse. Ona 26. listopada 2006. izdaje svoj drugi, nažalost i posljednji studijski album Back to Black, koji je u odnosu na prethodnika koji se naslanjao na jazz više bio inspiriran zvukom američkih ženskih vokalnih pop skupina iz 50. i 60. godina. Postao je najprodavaniji album u Britaniji sljedeće 2007. Naravno, par tjedana bio je i na broju 1, došao je do broja 2 Billboarda, donio joj i Grammy-a za najbolje pop izdanje i iznjedrio pregršt hitova. Skoro sve pjesme po kojima znamo Amy bile su na njemu. Najvećim je hitom pak postala Rehab, koja joj je donijela i čak 4 Grammy-a, među kojima i za pjesmu i snimku godine.

0: Po izdavanju svog drugog studijskog albuma, odnosno 2007. pa nadalje, Amy je dosta bila na turnejama te imala dosta i nevezanih nastupa uz njih. Već se krajem te 2007. Dalo primijetiti kako često nije bila u najboljem stanju, zaboravljala je i tekstove svojih pjesama, te je publika znala negodovati. 23. ožujka 2011. ona je napravila svoju posljednju studijsku snimku, riječ je o duetu s Tonyjem Bennettom u pjesmi Body and Soul.
1: My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

18. lipnja 2011. Amy Winehouse trebala je započeti svoju evropsku turneju sa 12 koncerata, a taj prvi bio je u Beogradu. Od početka koncerta publika i novinari primijetili su kako je u prepijanom stanju da bi nastupala, a neki su govorili kako su je tjelohranitelji prisilili da izađe na pozornicu. Bilo kako bilo, ostatak turneje je otkazan. Amy Winehouse preminula je 23. srpnja 2011. godine u Londonu, a sve je bila posljedica trovanja alkoholom.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja Ovotinog glazbofona u kojemu smo se bavili karijerom slavne, nažalost prerano preminule britanske glazbenice Amy Winehouse. Više dokumentaraca bavilo se njenim glazbenim i životnim putem, a lani je snimljen i igrani film Back to Black, režirao ga je Sam Taylor Johnson. A mi dodajemo još i činjenicu kako je Amy 2008. na jubilarnoj 50. dodijeli Grammy nagrada postala prva britanska glazbenica koja je u jednoj večeri dobila čak 5 Grammy-a. Hvala vam na pozornosti, ostanite i dalje na našim valovima, ide naša MP3-ca, top lista strane glazbe Radio Splita.

0: Ma sono matta.
1: Bileto di Tonela Piaga, s pjesmom ke fastidio, 14. mjestom ovotjene MP3-ce. Na 13. po tradiciji imamo novi ulaz, a logično slušamo pjesmu pobjednicu ovogodišnjeg 70. Eurosonga Bangarangu u interpretaciji 27-godišnje bugarske pjevačice Dare. Inače, riječ je i o aktualnom hitu tjedna Radio Splita.

Slušali smo K-pop skupinu BTS u singlici Swim na 12. mjestu MP3, a na 11. poziciji nam je ovog tjedna Britanac Harry Styles s American Girls.

American Girl spjevao nam je s 11. mjesta MP3-ce Harry Styles, a evo nam prošlotjednog novog ulaza pjesme koju su zajedničkim snagama snimili kolumbijska pjevačica Shakira i njen kolega iz Nigerije, Burna Boy, Daj Daj, a radi se o himni predstojećeg svjetskog nogometnog prvenstva.

I dalje slušate MP3-cu top listu strane glazbe Radio Splita, a na njenom devetom mjestu čuli smo Belu Kay u I Love It, I Love It, I Love It. Sada imamo Noukana s pjesmom koja je nedavno ušla na listu Doors.

put večeras, sada na trećem mjestu i to s pjesmom Choosing Texas, čuli smo Elle Langley, a na drugoj poziciji nam je njen sunarodnjak, američki kantautor Alex Warren s Fever Dream.

Bio je to Alex Warren, njegova nova singlica Fever Dream, a bilo je ovo i novo izdanje MP3 sa strane Top liste Radio Splita, koju ćemo zaključiti uz još jednu američku umjetnicu. Riječ je o Olivii Rodrigo i njenoj novoj singlici Drop Dead. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Vaša dežurna poslijepodnevna ekipa želi vam ugodan ostatak subotnje večeri.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora Narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
4: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe. U slučaju, ne daj Bože, nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svojega postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
3: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split, satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
6: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
7: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
8: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora. I danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
3: Postrojavanje u Krančevićoj prisjetio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni i strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageija i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at
0: some point. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slavije u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
3: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
3: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
7: Izbori su neophodan korak.
8: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
9: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
10: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
11: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
3: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
12: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom. Pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
13: Kronika dana.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
14: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
15: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
14: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
16: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
14: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
17: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. I naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
14: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
16: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
14: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
18: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
19: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti i ulaganje u ono što je najvrijednije, a to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
20: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440, te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice i ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
20: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu posjetiti realnu korporativnu kulturu.
20: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
20: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to odstrani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ercek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sada nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za nju.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača, volan u našem tijelu, bez zdrave štiteće nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskoga dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj žljezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom 5 slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja, javila se Sunčica Cokarić.
1: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza 5 slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
2: Povratne informacije, ljudi super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
1: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
3: Koristimo svake godine, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu, staza je super. Pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
4: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo. Jučer iza ponoći bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo sve pohvale. 10/10, hvala vam najljepša.
1: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
5: Dolaze ljudi što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
1: Na kraju staze za sve bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
5: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
1: A premium doživljaj čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
6: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
1: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
7: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
8: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bad Blue Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podnos zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
7: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
9: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone, baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka, najprije u 66. na asistenciju Oreća, pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola, poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprije prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice, Rijeka 2, Gorica 0.
7: Varaždin bolji od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
10: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14. i 38. minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti, s 10 metara snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
7: Ranije Hajduk Vukovar, 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
11: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koji se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
7: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petre Marčinko pobijeni sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjednica Strasbura, Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Leonard Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. u ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Bodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. 3. uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Mešter osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu Hrvatskog kupa rukometašica u Poreću Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
9: Podravka je u Poreću stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
7: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak u takvim okolnostima, prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslje podneva uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podneva lebitana udara i olujna bura. Temperatura zraka u poslje podnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura, tijekom noći i jutra podnove lebita i Bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Kronika dana. Podsjećamo na najvažnije vijesti.
13: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
13: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
13: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
13: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.
14: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

tvoj tijelo duži hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

0: roku Zagrebu je proslavljena 35. godišnica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
1: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
2: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
1: Na današnjem događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorja, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju, i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
1: Dodajmo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
0: Vijesti. U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
7: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
8: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda.
9: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo, i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
10: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
7: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
11: Izbori su neophodan korak.
12: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
13: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
14: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
15: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
7: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
15: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
7: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
16: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at some point.
0: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilima Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
17: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević:
18: pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
17: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica: Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. A posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull Citya Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Majorka. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja:
19: kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
17: U derbiju hrvatskog prvenstva mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia, Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica, 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu, 3. uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
19: Kako mu se sve čini nestvarno.
17: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
20: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
17: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo Sofija Mešter. Osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
21: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Novelevita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
21: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
21: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zabavljači, dok posuda traži što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

arbitraže sigurnost, o prezrelo voće. A ja tražim onu koja ne zna što će.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1921. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da brane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Iran, Sjedinjene države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. A Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bagheila i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
8: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu, u nekom trenutku.
9: While I'm here on this visit at some point. Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
10: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
12: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ty si chtěla, što je chtěl Bůh. Ljubila si jednog anžela.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti u specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo